0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Tukaj so pa srake.
1: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, po dnevi in po noči.
2: Ura je 3.

6 je bila ura v današnjem petku 15. maja, prisluhnimo prvim jutranjim novicam. Domače novice. Statistični urad Republike Slovenije bo danes objavil prvo oceno gibanja bruto domačega proizvoda v prvem letošnjem četrtletju. Ker se je v prvih 3 mesecih lani gospodarska aktivnost nepričakovana skrčila, analitiki za začetek leta 2026 pričakujejo ugodnejša gibanja. Zaradi geopolitičnih napetosti na Bližnjem vzhodu so sicer napovedi negotove. Proračunski uporabniki z naborom predlaganih ukrepov niso daleč od vladnega cilja za zmanjšanje javnofinančnega primankljaja, je po včerajšnji seji vlade dejal finančni minister, ki opravlja tekoče posle, Klemen Boštjančič. Ministrstva imajo do ponedeljka čas za posredovanje predlogov, dokončno pa jih bodo na vladi potrdili prihodnji četrtek. Slovenska vojska danes zaznamuje svoj dan. Kot spomine na 15. maj leta 1991, ko se je v času osamosvajanja začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. Osrednje dogajanje ob dnevu je predvideno jutri, ko bo med drugim v športni dvorani Marof v Novem mestu potekala osrednja slovesnost s koncertom Big Banda Slovenske vojske z gosti. V Novem mestu je včeraj dopoldne ob obravnavi prometnega prekrška prišlo do grobega napada na mestnega redarja pri opravljanju nalog, so sporočili z mestne občine Novo mesto. Med izvajanjem nalog je prišlo do nasilnega odziva prebivalca romskega naselja, ki je enega od redarjev poškodoval v fizičnem napadu z uporabo solzivca. Redarja so odpeljali v urgentni center novomeške bolnišnice. Policija storilca še ni izsledila. Novomeški župan Gregor Macedoni je po dogodku nemudoma stopil v stik s predstavniki policije in okrožnega državnega tožilstva. Na mestni občini so ob tem izpostavili, da je dolgoročna in uspešna integracija romske skupnosti mogoča le ob doslednem spoštovanju pravil, zakonov in družbenih norm, ki veljajo za vse. Zveza prijateljev mladine Slovenije ob današnjem mednarodnem dnevu družin že 27. leto zapored pripravlja akcijo Za družine brezplačno, ki v sodelovanju s 47 kulturnimi in umetniškimi ustanovami po vsej Sloveniji družinam omogoča prost vstop v različne muzeje in galerije. Pripravljajo pa tudi posvet Družina, družba, harmonija. Policija opozarja na pojav lažnih SMS sporočil, v katerih domnevno slovenska prometna policija posameznike obvešča o storjenem prometnem prekršku in usmerja na prijavo na določeno spletno stran. Policija kršiteljev cestnoprometnih predpisov nikoli ne obvešča preko SMS sporočil, so opozorili. Prejemnikom pa svetujejo, da se na nje ne odzivajo. Na tuje. Več tisoč judovskih nacionalistov se je včeraj podalo na pohod skozi staro mestno jedro Jeruzalema, ki je od leta 1967 pod izraelsko okupacijo. Demonstranti so na pohodu, ki ga je zaznamovalo nasilje, vzklikali smrt Arabcem. Medtem ko so se številni Palestinci zadrževali doma in izogibali ulicam mesta. V preteklih letih je pohod večkrat prerasel nasilje, pri čemer so skupine izraelskih, večinoma mladih nacionalistov, napadale in zmerjale Palestince.
Predstavniki libanonskih in izraelskih oblasti so včeraj v Washingtonu opravili nov krog mirovnih pogajanj, ki potekajo pod okriljem Združenih držav Amerike, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Podrobnosti pogovorov, ki so potekali nekaj dni pred iztekom dogovora o prekinitvi ognja, niso znane. Izrael kljub prekinitvi ognja nadaljuje napade na domnevne cilje šiitskega gibanja Hezbola. Med prekinitvijo ognja so v Libanonu po navedbah oblasti Izraelci ubili več kot 400 ljudi. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump bo danes z novim dvostranskim srečanjem in delovnim kosilom s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom zaključil dvodnevni obisk na Kitajskem. Prvi dan obiska je minil v slovesnem in prijateljskem tonu, čeprav so ga zaznamovala tudi nerešena vprašanja med velesilama, vključno z vojno v Iranu in vprašanje statusa Tajvana. Papež Leon XIV. Je včeraj v nagovoru študentom Univerze Sapienza v Rimu obsodil naraščajoče vojaške izdatke po vsem svetu, zlasti v Evropi. Opozoril je, da oboroževanje ni obramba, temveč povečuje napetosti in negotovost ter škoduje diplomaciji, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 11 do 17, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo večinoma oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala, zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne od 11 do 14, na Primorskem do 19 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetnost za kakšno ploho bo zelo majhna, v vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kompaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje. O petih v Novi Gorici oblačno 9, v Celju 8, v Kočevju rahlo dežuje 8, v Črnomlju 10, Kredarica sneži minus 5. V Cerkljah ob Krki oblačno pri 9, na Brniku pri 7, Maribor pretežno oblačno 8, Portorožu zmerno oblačno 10, v Ljubljani pretežno oblačno pri 8, v Murski Soboti zmerno oblačno pri 8, v Novem mestu dežuje 9, Postojno oblačno 7 in Slovenj Gradec močno dežuje in 5 stopinj Celzija. Na ceste. Na dolenjski avtocesti je med priključkoma Grosupljev vzhod in Višnja gora proti Novem mestu zaprt vozni pas. Imamo zastoj tovornih vozil pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji, vozila stojijo na voznem pasu. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta za ves promet zaradi snežnih razmer. In še brezplačna telefonska številka radija Sraka za vse, ki opazite kakršnokoli posebnost v prometu, 080 71 99. In to so bile prve jutranje novice na radiju Sraka. V današnjem petku, 15. maja, 6:10 je bila ura. Prav prijetno, dobro jutro vam želimo.

0: Tako, 6:13 minut, danes je petek, to smo vam že povedali, Radio Sraka poslušate, tudi tu že veste, Darko Povše bom z vami v tem ledu poldnevu, vse že bom, vemo. Kot kaže pa ne veste, da so po novicah na vrsti glasbene želje, kajti telefon miruje in se ne premika, ali vsi spite, Dajmo, glasbene želje, ni 7:33:22:100, lahko studio aftnaradiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. Kako to, da ni nikjer nobe? Ano, nekdo se je prebudil. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospodarko.
0: No, vsaj Majda se je potrudila, če se drugim ne da.
1: Ja, vete, da, jaz imam pa izredno željo, da... Je le možno, da vas dobim?
0: Evo, vidite, pa je bila možnost. Ja. Če se nihče drugi ja. Ne zmiga, se bo pa Majda.
1: Tako je.
0: Kaj bo pa midva zašpilala, Majda?
1: Jaz bi imela kar spomine na mladost od šentviških slavčkov.
0: Upam, da vam bodo še dolgo lepšali dneve, Majda.
1: Ja. Kakorkoli,
0: tako
1: bo, pa bo.
0: Ja, vem, ja, samo naj bo karkoli, samo naj bo dolgo.
1: Tako, tako.
0: Lepo. Tako, preživite ta dva deževna dneva, vidite, vse zalivati ne bo treba.
1: Ne, mi smo že v petih imeli nevihto.
0: Že? Evo.
1: Že.
0: Da se ne boste mislili, da je vreme pozabilo na vas. Dobro je.
1: Ja, mi.
0: Majda, hvala za klic, pa lep dan.
1: Tudi vam, gospodarko, hvala za željo, pa lep dan, pa nasvidenje.
0: Nasvidenje, pazite na se.
1: Ja.

0: Bobo, Danila, pisem domača, nič ba. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Sve pravim z okolice Dobove.
0: Kar povejte.
1: Ja, zaželel bi si od Franca Vegla to novejšo. Ne vem na slovo.
0: Ha, Franca Veglja novejšo. Najnovejšo, ki jo imamo je, druge nimam spomin na Lajnarja.
1: No, pa ta.
0: Evo.
1: Ja.
0: Je že preštivana?
1: Evo, super.
0: Kam greste zdaj?
1: Zdaj, malo pa grem ven.
0: Aha, ven. Ne, ja. Ni treba v službo.
1: Aha. A mi pa smo letnika tam nekaj.
0: A, no, ja, zakaj pojmo, jaz moram v službo, vam pa ni treba.
1: Zato, kako ne le preveč delal.
0: Ja. Lep dan, mejte, hvala za klic.
1: Ja, tako, ajdi,
0: ajdi živjo.

0: Ранцвегель, великий хармоникар. Доброе утро.
1: Доброе утро, дорогие приапарато из Мерзлештайрска.
0: Доброе утро, дорогица. Я по закурте мало.
1: И тако, сам могла назвать.
0: Pardon, malo mi nagajajo tile gumbki. Dobro, dragica, kaj ste izbrali danes zjutraj?
1: Fantje treh dolin.
0: Katero? Fantje vseh dolin?
1: Fantje treh dolin, utrinek mladosti.
0: A se nisva še tako stara?
1: Nisva, sam leta pa svoje naredijo.
0: Ja. Na, obrnemo se stran, pa se naredimo, kot da ni nič.
1: Tako.
0: To vam priporočam. Dobro, vas je tudi že opralo danes jutraj?
1: Tudi, mislim, da po noči, zdaj lepo, lepo sonček si je.
0: O, krasno, vam privoščim.
1: Ja.
0: Lep vikend vam želim.
1: Ja, enako, hvala lepa.
0: Hvala za klic, se slišimo spet, adio, srečno.

0: Vsem nam je mladost zbežala. Mislim, vsem nam, ki smo že malo starejši. Ostali je imate še na pretek.
1: Dobro jutro, Darko.
0: Dobro jutro.
1: Tonske jama, če lahko.
0: Ne. Ker se ne pustim hecat. Tako. Tako ali drugače, ne pustim se hecat, pa fertik. Dobro jutro.
2: Živjo, Darko, Marjan iz Šmartna pri Litiji.
0: Pozdravljeni, Marjan. Evo, en tak lep, miren in umirjen glas na začetku petka.
2: Ja, tako je. Po nevihti mora biti miren.
0: Tudi pred nevihto je bolje, če je človek miren, dosti pametneje, bolje, preudarno in hitreje naredi stvari, kot če je živčen ko pes.
2: Veš, kaj bom pa rekel jaz, Darko?
0: Povejte.
2: Jaz se pomirim, ko vas poslušam. Radio Trak.
0: Me veseli, me veseli. Ja. Zaradi tega smo pa tako dobra družba, a ne?
2: Ja, normalno.
0: Vi se pomirite, ker nas poslušate, mi smo dobre volje in polni energije, ker imamo toliko krat prekrasnih poslušalcev, evo, pa smo zmagali.
2: Tako.
0: Marjan, tako. Katera bo danes jutraj?
2: Hej, ja že dolgo nisem slišal od Petanove Majde, mislim, da bo jutri nov dan.
0: A, še vsak?
2: Nov dan, jutri bo nov dan.
0: Še vsak dan je bil, mislim.
2: Ja.
0: Ja. Evo, da. Ampak, veste, še nekaj, to je zelo lepo, ampak ti šment, jaz sem že zdavnaj pogruntal, da še nikoli ni bilo jutri.
2: Ja, što pa ne, edin, če se je pisal.
0: Ja, pisalo se, ampak kadarkoli sem pogledal, zmeraj je bilo danes.
2: Točno, točno.
0: Zaradi tega tako radi v gostilnih napišajo jutri pivo za stojn.
2: Ja,
0: ker je vedno jutri.
2: Je, pa ja, tako.
0: Marjan, lepo zajmejte.
2: Enako te pozdravljam in vse gasilke in gasilce širom Slovenije, pa enega prijatelja, ki leta razbija, Matija iz Kočevja. Hvala. Lepo se imejte.
0: Hvala lepa, Marjan, pazite na se. Srečno, srečno.
2: Ok, čau.

0: Non je zemba pričakoval še en klic, pa klica ni, pojdimo kukat, kaj ste nam pisali. Albina iz Reč bi rada slišala bistriški odmev in ko pa muzika udari. Albina bomo slišali, op, nekdo se je zbudil, pa ga je takoj ven zabrisalo, škoda. Milan Birac, dobro jutro, glasbena želja ansambla Akordi, rad bi jo videl, hvala in lepo zdrav Milan, bomo videli in slišali. Aha, dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospod Darko.
0: Evo ga Lojze, dobro jutro.
1: No, beden noče sem pa jaz Darko, da bo klico zale.
0: Pridni, pridni, da me ne bo pajčevina tlele obdala. Da se bo malo vi se že premikate danes jutraj, vidim.
1: Seveda, seveda.
0: Abra, lepo, kaj bova poslušala, Lojze?
1: Poslušal bova pa Venček, slaka bova, kaj zadnja glih, pa vas se bo pozdravim, pa s čerko Zdenko, ki si pelje v službo.
0: No, vidite, pa bodnar.
1: Tako.
0: Evo, pismica je tu.
1: Adio.
0: Ajde, lepe pozdrave, srečna, adio.
1: Jo.
0: Kje smo ostali? Da, dobro. Milka bi rada slišala Čuke in Tišlersko. Blažica bi rada slišala Nena Gaveza in pesmico Unučica. Mitja, dobro jutro, rad bi slišal Na morskem obrežju Marijana. Hvala in lepe pozdrave. Mitja, bomo slišali. Boris iz Podčetrtka prosi Lojzeta Slaka Žužembersko polko. Janja pa Andreja Bajuka, Evin Valček, album Slik. Tako, še na test, tu ni nič, tu ni nič. Je to to? Ja. Evo, Slako Venček, potem pa se veste. Šala deva horoskop in tako naprej. Dobro jutro, že sonce sije.

0: pozdravljamo vas. Ob našem jubileju trio Lojzeta Slaka
1: in Fantje z

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: šala dneva.
2: Ko mali sine zopet prinese enko iz matematike, mamici prekipi. Kako more njen zlati, zlati pametni sinko imeti pri matematiki same enke? Prekipelo ji je, odhiti v šolo in skoraj udre v učiteljičin kabinet. Prosim za čisto enostaven odgovor, zakaj ima moj Janezek pri matematiki cvek? Učiteljica pa odgovori, čisto enostavno, zato, ker pač nižjih ocen nima.

și 40 minut in smoji pri horoscopu. Na budilo za uporabu današnjega dne. Astrologi so se mučili celo noć, no pa prisluhnimo. Oven. Smeh, sproščenost in dobra volja vas bodo danes spremljali na vsakem koraku. Ljudje bodo radi v vaši bližini, saj boste oddajali prijetno energijo. Dan je odličen za druženje in obnovo moči, tudi samozavest bo rasla. Večer bo topel. Bik, jutro se bo začelo nekoliko težje, saj bi najraje ostali še v postelji. Ko enkrat začnete, boste delovali mirno, učinkovito in brez nepotrebnega stresa. Obveznosti boste opravili lažje, kot ste pričakovali. Dvojčka. Danes boste precej manj zadržani kot običajno. V odnosih bo več telesne bližine ter občutka varnosti. Če ste samski, lahko nekoga prijetno presenetite s svojim pristopom. Čustva bodo bolj jasna kot zadnji dni. Rak. Napetost se lahko poveča predvsem pri dogovorih ali sestankih. Koristen namig bo prišel od starejše oziroma izkušene osebe, ki gleda nepristransko. Poslušajte na svet, če tudi vam sprva ne bo všeč. Lev. Prijatelju danes ne boste zlahka navdušili za idejo, ki gori predvsem v vas. Pazite, da zaradi ene želje ne spregledate drugih priložnosti. Če boste odprti, boste dosegli več. Ne silite v soglasje za vsako ceno. Devica. Brezskrbnost boste hitro postavili na stran in se resno lotili dela. Dan je odličen za urejanje dokumentov, številk ali vsega, kar zahteva koncentracijo. Rezultati bodo vidni hitreje, kot si mislite. Tehtnica. Danes boste lažje razumeli, zakaj se nekdo obnaša tako nenavadno. Pod vplivom lune v biku boste dobro zaznavali skrite motive in naslednje poteze ljudi okoli sebe. To znanje uporabite modro, ne za spor. Nek pogovor vam lahko razkrije več, kot je bilo povedano na glas. Škorpion. Motivacija lahko čez dan nekoliko pade, zato bo treba zavestno ustrajati. Energija lune v biku vas opozarja, da ne pustite nedokončanega tistega, kar ste sami začeli poganjati. Če zdržite do konca, bo občutek uspeha velik. Ne odnehajte tik pred ciljem. Strelec. Z lažmi ali olepševanjem dejstev si danes ne boste pomagali. Pri delu vas lahko dodatno motivira zaslužek ali nova poslovna možnost. Posebej zanimivi se bodo zdeli stiki s tujino ali širšim trgom. Razmišljajte praktično. Kozorog. Tekali boste od ene naloge k drugi in pri tem izgubljali dragoceno energijo. Nikoli ni prepozno za boljši ritem. Poslušajte tudi pripombo družinskega člana, saj bo precej upravičena. Umirjenost bo danes vaša zmaga. Vodnar. V neki zadevi se boste želeli prepričati na lastne oči. Če potujete ali imate pomemben dogodek, posebno pazite na denar, dokumente in osebne stvari. Previdnost bo preprečila nepotreben zaplet. In še ribi. Za ugoden razplet situacije bo potreben tudi vaš osebni vložek. Če imate informacije, ki jih drugi še ne poznajo, jih danes pravočasno delite. S tem lahko pomembno premaknete zadevo naprej. Vaš glas bo imel več teže, kot mislite, in prinesel uspeh. Mi smo uspešno prišli do konca horoskopa. 6:49 minut. Dobro jutro, lep petkov dan vam želimo z valov Radia Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut in odkrite skrivnost, kako obdržati prožno telo. Prisluhnite!
4: Odeja v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
5: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno. Panasonic.
6: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040-426-890-040-426-890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
7: No, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
8: V avtocentru Kranj na Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
9: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate Radio Sraka skupaj s Helenco na frekvenci 94,6 MHz.
1: Sedem je bila ura, čas za jutranje novice na Radio Sraka. Domače novice. Slovenska vojska danes zaznamuje svoj dan kot spomin na 15. maj leta 1991, ko se je v času osamosvajanja začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. Osrednje dogajanje ob dnevu je predvideno jutri, ko bo med drugim v športni dvorani Marof v Novem mestu potekala osrednja slovesnost s koncertom Big Benda Slovenske vojske z gosti. V Novem mestu je včeraj dopoldne ob obravnavi prometnega prekrška prišlo do grobega napada na mestnega redarja pri opravljanju nalog, so sporočili z mestne občine Novo mesto. Med izvajanjem nalog je prišlo do nasilnega odziva prebivalca romskega naselja, ki je enega od redarjev poškodoval v fizičnem napadu in z uporabo solzivca. Redarja so odpeljali v urgentni center novomeške bolnišnice. Policija storilca še ni sledila. Novomeški župan Gregor Macedoni je po dogodku nemudoma stopil v stik s predstavniki policije in okrožnega državnega tožilstva. Na mestni občini so ob tem izpostavili, da je dolgoročna in uspešna integracija romske skupnosti mogoča le ob doslednem spoštovanju pravil, zakonov in družbenih norm, ki veljajo za vse. Statistični urad Republike Slovenije bo danes objavil prvo oceno gibanja bruto domačega proizvoda v prvem letošnjem četrtletju. Ker se je v prvih treh mesecih lani gospodarska aktivnost nepričakovano skrčila. Analitiki za začetek leta 2026 pričakujejo ugodnejša gibanja. Zaradi geopolitičnih napetosti na Bližnjem vzhodu so sicer napovedi negotove. Proračunski uporabniki z naborom predlaganih ukrepov niso daleč od vladnega cilja za zmanjšanje javnofinančnega primanjkljaja. Je po včerajšnji seji vlade dejal finančni minister, ki opravlja tekoče posle, Klemen Boštjančič. Ministrstva imajo do ponedeljka čas za posredovanje predlogov, dokončno pa jih bodo na vladi potrdili prihodnji četrtek. Zveza prijateljev mladine Slovenije ob današnjem mednarodnem dnevu družin že 27. leto zapored pripravlja akcijo Za družine brezplačno, ki v sodelovanju s 47 kulturnimi in umetniškimi ustanovami po vsej Sloveniji družinam omogoča prost vstop v različne muzeje in galerije. Policija opozarja na pojav lažnih SMS sporočil, v katerih domnevno slovenska prometna policija posameznike obvešča o storjenem prometnem prekršku in usmerja na prijavo na določeno spletno stran. Policija kršiteljev cestnoprometnih predpisov nikoli ne obvešča preko SMS sporočil, so opozorili, prejemnikom pa svetujejo, da se na nje ne odzovejo. Na tuje. Več tisoč judovskih nacionalistov se je včeraj podalo na pohod skozi staro mestno jedro Jeruzalema, ki je od leta 1967 pod izraelsko okupacijo. Demonstranti so na pohodu, ki ga je zaznamovalo nasilje, vzklikali smrt Arabcem, medtem ko so se številni Palestinci zadrževali doma in izogibali ulicam mesta. V preteklih letih je pohod večkrat prerasel v nasilje, pri čemer so skupine večinoma mladih nacionalistov napadale in zmerjale Palestince. Predstavniki libanonskih in izraelskih oblasti so včeraj v Washingtonu opravili nov krog mirovnih pogajanj, ki potekajo pod okriljem Združenih držav Amerike, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Podrobnosti pogovorov, ki so potekali nekaj dni pred iztekom dogovora o prekinitvi ognja, niso znane. Izrael kljub prekinitvi ognja nadaljuje napade na domnevne cilje šiitskega gibanja Hezbolah. Med prekinitvijo ognja so v Libanonu po navedbah oblasti Izraelci ubili več kot 400 ljudi. Predsednik Združenih držav Amerike, oranžni Donald Trump, bo danes z novim dvostranskim srečanjem in delovnim kosilom s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom zaključil dvodnevni obisk na Kitajskem. Prvi dan obiska je minil v slovesnem in prijateljskem tonu, čeprav so ga zaznamovala tudi nerešena vprašanja med velesilama, vključno z vojno v Iranu in vprašanjem statusa Tajvana. Papež Leo XIV. Je včeraj v nagovoru študentom Univerze Sapienza v Rimu obsodil naraščajoče vojaške izdatke po vsem svetu, zlasti v Evropi. Opozoril je, da oboroževanje ni obramba, temveč povečuje napetosti in negotovost ter škoduje diplomaciji, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo precej oblačno. Padavine bodo sprva oslabile, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov, ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 11 do 17, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne pa od 11 do 14, na Primorskem do 19 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo se bo razjasnilo. Verjetnost za kakšno ploho bo zelo majhna, v vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo neke spremenljive kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje. Ob 6. uri v Novi Gorici je oblačno, 10 v Celju in Kočevju 7, Črnomelj rahlo dežuje 10, Kredarica sneži minus 5. Cerklja ob Krki manjša ploha 9, v Mariboru dežuje pri 8, na Brniku rahlo dežuje 7. Portorožu pretežno jasno 9. V Ljubljani pretežno oblačno pri 8 stopinjah, v Murski Soboti močno dežuje pri 8, v Novem mestu dežuje pri 8, v Postojni pretežno oblačno 7, v Slovengradcu ravno tako pretežno oblačno in 5 stopinj Celzija. Še na ceste imamo zastoje na štajerski avtocesti. Od Ljubljane proti Šentjakobu, pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani, od Krtine proti Ljubljani. Pa na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano na posameznih odsekih. Zastoji tudi na cestah Dolsko-Šentjakob, Želodnik, Domžale in Mengeš-Trzin, Ljubljana. Na štajerski avtocesti je oviran promet med počivališčem Dobrenje in Pesnico proti Mariboru zaradi pneumatike na vozišču. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaprta za ves promet zaradi snežnih razmer. In če vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Sraka 080 7199. To so bile jutranje novice na Radiju Sraka. Še nekaj sekund, pa bo ura 7 in 11 minut. Dobro jutro!

0: Nosidmin 13 minut in nekaj pomembnega nas čaka. Kaj? Pogovor z našim zvestim skoraj da sodelavcem, da mi zupi dobrodelno okoli Slovenije, danes zadnja etapa. Dobro jutro, Dami.
1: Dobro jutro od sodelavca Damija. Me veseli, da sem del ekipe Radio Sraka. Vašo dobro voljo pa vašo dobro muziko širim po celi Sloveniji, tako da smo včeraj se jo širili od Ankarana pa vse do Tolmina, kjer smo predčasno morali zaključiti etapo zaradi neverjetnih vremenskih pogojev. Pričakajo nas je namreč leden dež ter prognoza na, se pravi napoved, na predilu je bila sneg in smo enostavno morali neutralizirati etapo, tako da smo se potem varno z ekipo prestavili v Žirovnici, kjer se trenutno nahajamo, in da vam povem potek današnje etape. Današnja etapa je malenkost skrajšana, in sicer izpustili smo en klanček imenovan Črnivec proti Kamniku, tako da je današnja etapa v dolžini 120 km, štartamo čez 15 minut iz Žirovnice, nadaljujemo pot do Kranja in potem vse skozi Tuheljsko dolino preko Celja do Velenja, kjer imamo na Visti predviden prihod ob 13. uri, pričakali nas bojo harmonikaši in seveda sledi pogostitev, poveselitev, izmenjava mnenj, tako da vabljeni vaši poslušalci, da nas pridejo pozdraviti in sešt v roko.
0: Krasno. Evo, zadnje, trapom veseli, da ste je vse v redu, vsi zdravi, srečni, zadovoljni, razen tega, da ste utrujeni?
1: Zelo sem vesel v prvi vrsti, zato ker naše poslanstvo se nadaljuje nemoteno in delamo nemoteno. Mi smo včeraj, ne glede na to, da smo izpustili dve postojanki, poskrbeli, da je naša promo ekipa odšla tam, podelila tam kolo, podelila preko 300 majic, ter bidonov, kar pomeni, da naše poslanstvo se ne glede na to, da je pač ta teden ekstremno vreme nadaljuje in tako bo tudi danes. Sicer se ne bomo ustavili v Tržiču, kolesarji, se bo pa naša promo ekipa in tudi tam vem, da imamo dogovoren že sprejem, kjer bo preko 150 otrok, tako da vse informacije, ki jih vidite na naši spletni strani dos.si, so še kako aktualne. Edina posebnost ali pa edina sprememba je ta, da nas na tistih lokacijah postanka ne boste videli, ker mi suvereno pičimo zdajle proti Velenju.
0: Krasno. Da mi vem, da se vam mudi. Hvala lepa za tele minutke. Sicer pa se slišimo prav gotovo prihodnji teden z strnjenimi vtisi dobrodelno okoli Slovenije letos. Tako da, še enkrat, evo, v zadnjem delu...
1: Zagotovo, če lahko samo dodam... sobe, opazujem dol našo kolesarsko karavano, kako se pripravlja. Ko ste me vprašali, ali je kakšna utrujenost ali karkoli, malenkost seveda smo utrujeni, ker za nami je več kot 800 km plus vremenske razmere v torek in četrtek so terjale svoj davek, ampak danes na zajtr, ko sem jih malo tako iz distance opazoval, ampak so vsi nasmejani in vsi se res veselijo tudi današnjega dneva. Tako da energija je tista, ki nas motivira, vodi in drajva dalje in za otroka to delamo, ne zase. Hvala lepa, lepo se imejte.
0: V tem je tudi cilj vsega skupaj. Dami, hvala, srečno.
1: Hvala, srečno.

0: Oj, Slovenija, naša dežela, ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS, dobrodelno okrog Slovenije, pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS, skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2.dos.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Sedmin 23 minut in ja časopise moramo prelistati kakopak. Slovenske novice, evo na prvi strani v glavi, piše, da že 35 let pripovedujejo naše zgodbe. Aha. Dobro, in kakšne zgodbe danes? Evo, dirigenta mečejo iz stanovanja. Patrik Greblo je pred 14 leti v celoti plačal stanovanje v Dunajskih kristalih. Za stanovanje je plačal 550 tisoč evrov. Ker je šel prodajalec Mabra v stečaj, državni, slovenski državni holding zahteva ponovni nakup. Aha. Kaj še bomo izvedeli? Da je kava najcenejša v zaporu. Aha, no, evo. Če kdo živi od kave, lahko gre komot v zapor. Primorska direktorica obsojena na stranih 4 in 5 in oplezavki in igravcu, ki bosta poleti zibala. Kaj? V Slovenskih novicah piše vse. Kaj pa dnevnik? O, kolumnist Jožep Damjan je zapisal čisto zgoraj ob naslovu. Če upoštevamo, da imajo priseljenci višjo stopnjo rodnosti. To pomeni, da bo leta 2100 v Sloveniji okrog polovica prebivalcev tujcev. Aha, leta 2100. Dobro, si bom pribeležil in vam bom povedal, če bo to držalo leta 2100. Zakaj je homeopatija znova jabolko spora, pišejo. Seveda pa delu ne morejo mimo srečanja Xi Jinpinga in Donalda Trumpa. Se tekmici za prevlado v svetu zbližujeta, se sprašujejo. Enako tudi v današnjem delu na prvi strani sodelovanje, ne le tekmovanje velesil. Xi Jinping, pameten, je v pogovorih z Donaldom Trumpom Tajvan izpostavil kot rdečo črto za stabilne odnose, a ne oranžni Trumpek, ki je prišel fehtat, verjetno, pomoč pri vojni v Iranu, ki jo je sam začel, pravzaprav začeli so jo Izraelci, Trumpek je pa za njimi capjal. Dobro, kaj še piše v današnjem delu? Aha, odhajajoči bi največ privarčevali pri obrambi. Vlado več resorjih in Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije našla 370 milijonov evrov, da primankljaj ne bi presegel meje 3%. Dobro, v rubriki Svet v današnjem delu pišejo o Emiratih, ki pozivajo v nadaljevanju vojne. Združeni Arabski Emirati so eden od ključnih akterjev nestabilnosti v širši regiji ter tesna partnerica Izraela in Združenim državam Amerike. No, potem smo pa tam. V temi dneva Zorana Baković piše o srečanju v Pekingu. Evropska unija ima veliko razlogov, da stesnobo spremlja srečanje v Pekingu. Na žrtvenem oltarju bo verjetno končala Evropa. No, žrtveni oltar je tudi Slovenija, o tem pišejo današnji tednik Mladina. Na prvi strani nova koalicija na Valjarju. Interventni zakon je avtoritarni akt sprejet z nadutostjo in izključevanjem razuma, pišejo. Kaj še danes? V nastrani 62 odločen ne genocidu. Zakaj je pomembno, da se je svet umetnosti združil proti sodelovanju Izraela in Rusije na Beneškem bienalu?
V intervju s predsednikom fiskalnega sveta, doktorjem Davorinom Kračunom, v današnji Mladini zelo zanimiv. Položaj je izjemno tvegan, je povedal, in na strani 28 naraven kot kmečka pamet. Zakaj Janša potrebuje neoliberalizem in zakaj neoliberalizem potrebuje Janšo, boste lahko prebrali v današnji Mladini, kot tudi o Marku Lotriču. Je predsednik državnega sveta res lahko hkrati tudi predsednik koalicijske stranke? In sprašujejo se, lahko Janez Janša res zamenja evropsko komisarko Marto Kos in v Bruselj pošlje drugega človeka? Jo, v Sloveniji je možno vse. Kaj vse se je že zgodilo, pa iz vsega skupaj nič, a ne?

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorskih postaj Vitna vas, Pišece, Pišece 2, Pišece Orehovec, Pavlova vas Center, Sveta Jedrt, Podgorje Okrog, Blatno, Pavlova vas Trate, Predisla

0: Amnu petek 15. maja predvidoma med 8 in 11. uro. Na področju nadzorništva Mokronog. Na območju transformatorske postaje Trstenik, nizko napetostno mrežje Trstenik, Škulj, Rezi v petek 15. maja predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli. Na območju transformatorskih postaj Banovec, Čukovec, Župjek, Vidova pot, Podgorje, Varlec v petek 15. maja predvidoma med 8 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Zeče v petek 15. maja predvidoma med 8 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Klake v petek 15. maja predvidoma med 11. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
1: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je Passata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
5: V tekstilni prodajalni Trebnje vas čaka velika novost. Priljubljena oblačila blagovne znamke S. Oliver. Osvežite svojo garderobo in izkoristite kar 20% popust na vse blago iz zaloge. Popust ne velja za spodnje perilo. Tekstilna prodajalna Kmetijske zadruge Trebnje Krka, Baragov trg 3 v Trebnjem.
6: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
7: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
8: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 000 € v nagradnem skladu, torej kar 15 000 € na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
10: Za vse, ki ne utegnete pripeljati odpadnih materialov med tednom, bo v soboto 16. maja med 7. in 14. uro odprt Dinosov zbirni center Novo mesto, med 7. in 13. pa Brežice. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
12: Panasonic.
13: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
12: Panasonic.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

8 je bila ura. Prisluhnimo dopoldanskim novicam na Radiu Sraka. Domače novice. Proračunski uporabniki z naborom predlaganih ukrepov niso daleč od vladnega cilja za zmanjšanje javnofinančnega primankljaja, je po včerajšnji seji vlade dejal finančni minister, ki opravlja tekoče posle, Klemen Boštjančič. Ministrstva imajo do ponedeljka časa za posredovanje predlogov, dokončno pa jih bodo na vladi potrdili prihodnji četrtek. Slovenska vojska danes zaznamuje svoj dan kot spomin na 15. maj leta 1991, ko se je v času osamosvajanja začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. Osrednje dogajanje ob dnevu je predvideno jutri, ko bo med drugim v športni dvorani Marof v Novem mestu potekala osrednja slovesnost s koncertom Big Benda Slovenske vojske z gosti. V Novem mestu je včeraj dopoldne ob obravnavi prometnega prekrška prišlo do grobega napada na mestnega redarja pri opravljanju nalog, so sporočili z mestne občine Novo mesto. Med izvajanjem nalog je prišlo do nasilnega odziva prebivalca romskega naselja, ki je enega redarja poškodoval v fizičnem napadu in z uporabo solzivca. Redarja so odpeljali v urgentni center novomeške bolnišnice. Policija storilca še ni sledila. Novomeški župan Gregor Macedoni je po dogodku nemudoma stopil v stik s predstavniki policije in okrožnega državnega tožilstva. Na mestni občini so ob tem izpostavili, da je dolgoročna in uspešna integracija romske skupnosti mogoča le ob doslednem spoštovanju pravil, zakonov in družbenih norm, ki veljajo za vse. V Novem mestu se popoldne začenja 5. festival Cvička, katerega namen je promocija in prodaja omenjenega vse bolj priljubljenega dolenjskega posebneža. Dogajanje se bo na novomeškem glavnem trgu začelo popoldne, končalo pa v soboto zvečer. Letos znova uvajajo otroški program, pa tudi konzumacijske vstopnice. V Metliki se popoldne začenja 3-dnevni vinski festival Vinska Vigret v Beli krajini. V 3 dneh na trgih mestnega jedra in Metliškem gradu pripravljajo nastope različnih skupin in izvajalcev. Vodene degustacije vinter, delavnice, peke, belokranjske pogače. Prireditev bo odprla predsednica države Nataša Pirc Musar. Trebanjska županja Mateja Povhe se je odločila, da bo na jesenskih lokalnih volitvah kandidirala za nov županski mandat. Mislim, da smo skupaj z ekipo dokazali, da znamo uresničevati pomembne projekte za ljudi. Delo želim skupaj z občani nadaljevati in spreminjati podobo občine še naprej, je za Slovensko tiskovno agencijo pojasnila odločitev. Izzivalcev za zdaj še nima. Po svetu. Sklenili smo nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov, je danes ob drugem dnevu obiska v Pekingu dejal oranžni predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump. Medtem, ko se je z gostiteljem, kitajskim kolegom Xi Jinpingom sprehajal po vrtovih kompleksa Zhongnanhai. Dodal je, da sta razpravljala tudi o mnogih drugih zadevah in razrešila številna nesoglasja. Ena od tem je bila po njegovih besedah tudi vojna z Iranom, v luči katere sta se voditelja že včeraj zavzela za odprtje strateško pomembne hormuške ožine, nad katero ima Islamska republika ključen vpliv.
Ena spornejših točk je Tajvan, ki ga je kitajski voditelj ob neobičajno neposrednem svarilu Združenim državam Amerike označil za najpomembnejše vprašanje v odnosih med državama. Več tisoč judovskih nacionalistov se je včeraj podalo na pohod skozi staro mestno jedro Jeruzalema, ki je od leta 1967 pod izraelsko okupacijo. Demonstranti so na pohodu, ki ga je zaznamovalo nasilje, vzklikali smrt Arabcem, medtem ko so se številni Palestinci zadrževali doma in izogibali ulicam mesta. V preteklih letih je pohod večkrat prerasel v nasilje, pri čemer so skupine večinoma mladih judovskih nacionalistov napadale in zmerjale Palestince. Predstavniki libanonskih in izraelskih oblasti so včeraj v Washingtonu opravili nov krog mirovnih pogajanj, ki potekajo pod okriljem Združenih držav Amerike, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izrael kljub prekinitvi ognja nadaljuje napade na domnevne cilje šiitskega gibanja Hezbolah. Med prekinitvijo ognja so v Libanonu po navedbah oblasti Izraelci ubili več kot 400 ljudi. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo precej oblačno. Padavine bodo sprva oslabile, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne od 11 do 14, na primorskem do 19 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo se bo razjasnilo. Verjetnost za kakšno ploho bo zelo majhna. V vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kompaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje. Ob sedmih je bilo v Novi Gorici pretežno oblačno 10 stopinj. V Celju 9, v Kočevju dežuje pri 8, Črnomelj 11, Kredarica rahlo sneži minus 5, v Cerkljah ob Krki pretežno oblačno pri 9, Maribor jasno 8, Brnik rahlo dežuje 7. V Portorožu pretežno oblačno pri 10, v Ljubljani pri 8, v Murski Soboti pretežno oblačno pri 9, v Postojni pri 7. Novo mesto pretežno jasno 9, v Slovenjgradcu pa oblačno in 5 stopinj Celzija. Na cestah pomurska avtocesta je med Lenartom in Lormanjem proti Murski Soboti zaprta zaradi prometne nesreče. Obvoz gre na relaciji Lenart-Sveta Trojica. Na štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pri Šentilju proti Mariboru. Zastoj imamo na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Šentjakobu ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano. Zastoj tudi na cestah Dolsko-Šentjakob, Želodnik-Domžale in Mengeš-Trzin-Ljubljana. Na štajerski avtocesti je zaprt en vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaprta za ves promet zaradi snežnih razmer.
Če tudi vi opazite kakršnokoli posebnost v prometu, za vas brezplačna telefonska številka Radia Sraka, nič 80 7199. Ko opazite nesrečo, ko bo šlo prepočasi, ko opazite policijsko ali pa radarsko kontrolo, vaš klic bomo takoj sprejeli in posredovali obvestilce našim poslušalcem. To so bile dopoldanske novice na Radiu Sraka. 8:11 je bila ravno kar ura, ostanite z nami še naprej.

Černá kronika, 8.17 minut, potem v sončnem dopoldnevu, poglejte, pa smo ga deležni, čeprav, no ja, popoldne menda ne bo več. Poglejmo, kaj so zapisali naši policisti takole, da so v zadnjih 24 urah obravnavali 147 prometnih nesreč. Od tega 14 nesreč z lahkimi poškodbami in 2 s hudimi. Po podatki Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 44 kršitev javnega reda in miru ter 67 kaznivih dejanj. No, vsi smo stali živi do. Vsaj nekaj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 34-krat posredovali na javnih krajih in 10-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 3 kršitelje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 1 voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 9 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 23 tatvin, 13 vlomov, 8 povzročitev telesnih poškodb, 6 poškodovanj tujih stvari, 5 kaznivih dejanj nasilja v družini, 5 groženj, 2 drzni tatvini, 2 kaznivih dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami, 1 ponarejanje listin, 1 ponarejanje denarja ter 1 preprečitev uradnega dejanja oziroma napad na pooblaščeno osebo. Ojoj, ubogi ne pridi pravi, ti sploh nimajo počitka, toliko dela v enem dnevu. Kaj se pa dogajalo pri nas včeraj? Evo, ob 8:52 se je pri Grmadi pri Trebnjem prevrnilo tovorno vozilo. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Trebnje so zavarovali mesto nesreče, s tehničnim posegom rešili voznika iz vozila, pomagali pri prenosu do reševalnega vozila in posuli razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči so poškodovanega prepeljali v splošno bolnišnico Novo mesto, obveščene so bile pristojne službe. No, ta je zanimiva. 9:58 je pri Rožič vrhu, to je pri Črnomlju, padel mladič košute v vodnjak. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Črnomelj in Mavrlen so s tehničnim posegom rešili mladiča in ga predali lovcem, ki bodo poskrbeli za vrnitev v naravno okolje. Ob 11:38 so v Dobruški vasi gasilci prostovoljnega gasilskega društva Grmovlje posredovali kot prvi posredovalci avtomatskega eksternega defibrilatorja pri oboleli osebi. 10:13 je v Reštanju pri Krškem občan naletel na neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta odstranila ročno bombo iz obdobja druge svetovne vojne in jo do uničenja prepeljala v skladišče. 16:17 je v Dolnjih Praprečah pri Trebnjem osebno vozilo zapeljalo z cestišča, delno podrlo ograjo mostu čez reko Temenico in obstalo na brežini. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, do prihoda reševalcev oskrbeli poškodovanega voznika in neutralizirali razlite motorne tekočine. Na kraju nesreče bil prisoten delavec komunalnega podjetja Trebnje. Poškodovano osebo so reševalci nujne medicinske pomoči odpeljali v splošno bolnišnico Novo mesto. Tako, nesreča se je nekaj trudila, ampak kakšne groze ni bilo. Naj tako brez groze ostane tudi vsaj čez vikend. Ja, petek, evo, pričenja se. Petek se je pričel lepo z soncem, menda se bo tudi v nedeljo popoldne končal z soncem, vmes bo pa marsikaj.

Osamine ne întâi 10 minute în ce se rubrică Nada nașni dan 15 mai e danes. Zgodovini se zgodilo marsikaj, tudi danes se zgodilo že marsikaj. Med drugim je slovenski tiskovni agenciji pobignila novica, da se danes začenja festival Cvička. Začenja se prihodnji teden. Posledično je iz slovenske tiskovne agencije novica zlezla tudi na radio Sraka Tišment. No, pojdimo kukat, kaj so pisali zgodovinari. Evo, pričeli bomo leta 1252. Neposredni božji odposlanec na zemlji, papež Inocent IV. Je izdal papeško bulo Ad extirpanda, s katero je dovolil mučenje heretikov med srednjeveško inkvizicijo. Ne vem, če bi se Bog strinjal. Petnaestega maja leta 1618 je Johannes Kepler, nemški astronom, matematik in astrolog, potrdil predtem zavrženo odkritje tretjega zakona o gibanju planetov. Od leta 1594 do 1600 je bil Kepler v Gracu profesor astronomije in matematike, odkoder je bil zaradi protestantske vere izgnan in je zatočišče našel v dvorcu Kastelišče, katerega ostanke lahko najdemo na Petanjcih v Prekmurju. Na Petanjcih je prebival nekaj mesecev, preden se je pokesal in spreobrnil nazaj v katoliško vero. Leta 1600 je postal pomočnik Debracheja blizu Prage, po njegovi smrti leta 1601 pa cesarski dvorni astronom in kraljevi matematik Rudolfa II. Svetega rimskega kralja. Po Keplerju se med drugim imenujeta kraterija na Luni in na Marsu ter asteroid 1134 Kepler. Leta 1718 je 15. maja londonski odvetnik James Puckle prvi patentiral brzostrelko. Aha, z odvetniki ni dobro zobat češenj. Leta 1859 se je v Parizu 15. maja rodil francoski fizik Pierre Curie. Ženo Marie sta leta 1903 dobila Nobelovo nagrado za fiziko. Leta 1928 pa so 15. maja prvič predvajali risanko Plain Crazy, v kateri se je prvič pojavil mišek Mickey ali Mickey Mouse v originalu. Leta 1940 so v Združenih državah Amerike na današnji dan prvič začeli prodajati najlonske nogavice. 1940. To pomeni, da 10 let prej, leta 1930, ko je na krovu Boeinga poletela prva stevardesa v zgodovini letalstva, ni mogla imeti najlong. To je bila Ellen Church, ki je poletela med kalifornijskim Oaklandom in Chicagom. Ali je bila brez štrumfov, ali je imela pa naša stevardesa lepe volnene nogavice, tega pa zgodovinari ne poročajo.

Toda prva stevardesa je poletela na današnji dan leta 1930. Še en zelo pomembna novica. 15. maja leta 1940 je bil v Združenih državah Amerike ustanovljen McDonald's, ki je do danes zrasel največjo prehrambno verigo na svetu. Restauracijo sta odprla Dick and In Mac McDonald v San Bernardinu v Kaliforniji. Bila sta prva, ki sta leta 1948 uvedla hiter sistem postrežbe, danes znan kot fast food ali hitra hrana. Na začetku je McDonald's ponujal samo hamburgerje, pečene dele piščanca, pečen krompirček, mlečne napitke in gazirane pijače. Danes pa ponuja tudi različne solate, sadje, vrečke s prigrizki in razne zelenjavne palčke in vse na fast food takoj in hitro kar iz avtomobila. Ja, ljudje več nimajo časa. 15. maja leta 1944 se je rodil atlet Branko Vivod, prvi Slovenec v skoku v višino, ki je premagal mejo 2 metrov. Njegov osebni rekord je bil 214 cm iz leta 1970. Leta 1945 pa se je 15. maja z boji enot Jugoslovanske 3. armade in Slovenske 14. divizije z umikajočo nemško vojsko pri Poljanah na Koroškem tudi uradno končala druga svetovna vojna. 15. maja leta 1970 je skupina The Beatles v Združenih državah Amerike izdala svojo zadnjo ploščo z naslovom Let It Be. In ta je zanimiva. Leta 1990 so sliko portret doktorja Gašeja, ki jo je naslikal Vincent van Gogh, prodali za 82,5 milijona dolarjev. Takrat je ta slika veljala za najdražjo na svetu. Lepo je razdeljen tale denar v našem pravičnem svetu. Eni umirajo od lakote, slika je pa vredna 82,5 milijona dolarjev. In še praznična, leta 1991 se je začelo usposabljanje prvih slovenskih vojaških obveznikov v učnih centrih teritorialne obrambe v Pekrah pri Mariboru in na Igu pri Ljubljani. V spomin prvi generaciji je 15. maj dan slovenske vojske. Tako. Toliko v rubriki na današnji dan. 15. maj leta 1991 usposabljanje prvih slovenskih vojaških obveznikov in torej dan slovenske vojske. Kaj vse druge se boste lahko zapomnili? Lahko leto 1940 naj

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
2: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
4: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Zdaj po akcijskih cenah. Telstat.si ali nič 41 625 406.
5: Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
7: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
8: Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
1: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Auto Vilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Auto Vilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
9: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
10: Panasonic.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
11: Steve, da pa te igne, no?

Franka. Franka.

9 je ura, na Radiu Sraka prisluhnimo dopoldanskim novicam. Domače novice. Slovenska vojska danes zaznamuje svoj dan kot spomin na 15. maj leta 1991, ko se je v času osamosvajanja začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. Osrednje dogajanje ob dnevu je predvideno jutri, ko bo med drugim v športni dvorani Marof v Novem mestu potekala osrednja slovesnost s koncertom Big Benda Slovenske vojske z gosti. Skupina Petrol je v prvem četrtletju ustvarila 1,5 milijarde evrov prihodkov, kar je približno toliko kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček pa se je znižal za 73% na 8,3 milijona evrov. V družbi zato krivijo neustrezen regulatorni model oblikovanja cen goriv, saj so sicer prodajo naftnih derivatov marca povečali za 39%. Proračunski uporabniki z naborom predlaganih ukrepov niso daleč od vladnega cilja za zmanjšanje javnofinančnega primankljaja, je po včerajšnji seji vlade dejal finančni minister, ki opravlja tekoče posle, Klemen Boštjančič. Ministrstva imajo do ponedeljka časa za posredovanje predlogov, dokončno pa jih bodo na vladi potrdili prihodnji četrtek. V Metliki se popoldne začenja 3-dnevni vinski festival Vinska Vigret v Beli krajini. V 3 dneh na trgih mestnega jedra in Metliškem gradu pripravljajo nastope različnih skupin in izvajalcev. Vodene degustacije vin ter delavnice peke belokranjske pogače. Prireditev bo odprla predsednica države Nataša Pirc Musar. Trebanjska županja Mateja Polhese je odločila, da bo na jesenskih lokalnih volitvah kandidirala za nov županski mandat. Mislim, da smo skupaj z ekipo dokazali, da znamo uresničevati pomembne projekte za ljudi. Delo želim skupaj z občani nadaljevati in spreminjati podobo občine še naprej, je za Slovensko tiskovno agencijo pojasnila odločitev. Izzivalcev za zdaj še nima. Na tuje. Sklenili smo nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov. Je danes ob drugem dnevu obiska v Pekingu dejal oranžni predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump, medtem ko se je z gostiteljem, kitajskim kolegom Xi Jinpingom sprehajal po vrtovih kompleksa Zhongnanhai. Dodal je, da sta razpravljala tudi o mnogih drugih zadevah in razrešila številna nesoglasja. Ena od tem je bila po njegovih besedah tudi vojna z Iranom, zaradi katere je Donald Trump verjetno tudi šel na Kitajsko. V luči te teme sta voditelja že v četrtek se zavzela za odprtje strateško pomembne hormuške ožine, nad katero ima Islamska republika ključen vpliv. Ena od spornejših točk je Tajvan, ki ga je kitajski voditelj ob neobičajno neposrednem svarilu Združenim državam Amerike označil za najpomembnejše vprašanje v odnosih med državama. Več tisoč judovskih nacionalistov se je včeraj podalo na pohod skozi staro mestno jedro Jeruzalema, ki je od leta 1967 pod izraelsko okupacijo. Demonstranti so na pohodu, ki ga je zaznamovalo nasilje, vzklikali smrt Arabcem, medtem ko so se številni Palestinci zadrževali doma in izogibali ulicam mesta. V preteklih letih je pohod večkrat prerasel v nasilje, pri čemer so skupine večinoma mladih nacionalistov napadale in zmerjale Palestince.
Predstavniki libanonskih in izraelskih oblasti so včeraj v Washingtonu opravili nov krog mirovnih pogajanj, ki potekajo pod okriljem Združenih držav Amerike, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Podrobnosti pogovorov, ki so potekali nekaj dni pred iztekom dogovora o prekinitvi ognja, niso znane. Izrael kljub prekinitvi ognja nadaljuje napade na domnevne cilje šiitskega gibanja Hezbolah. Med prekinitvijo ognja so v Libanonu po navedbah oblasti Izraelci ubili več kot 400 ljudi. Papež Leon XIV. Je včeraj v nagovoru študentom Univerze Sapienza v Rimu obsodil naraščajoče vojaške izdatke po vsem svetu, zlasti v Evropi. Opozoril je, da oboroževanje ni obramba, temveč povečuje napetosti in negotovost ter škoduje diplomaciji, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo precej oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Sprva bo tudi po nekaterih alpskih dolinah snežilo, čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne od 11 do 14, na Primorskem do 19 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo se bo razjasnilo. Verjetnost za kakšno ploho bo zelo majhna, v vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje.

Vreme po Sloveniji ob 8. V Novi Gorici pretežno oblačno pri 12 stopinjah, v Črnomlju enako, Kočevje 11, Celje oblačno 10. Na Kredarici rahlo sneži -5, Cerklje ob Krki pretežno oblačno pri 10, Maribor delno oblačno 10, na Brniku oblačno 8. Portorožu zmerno oblačno pri 12, Ljubljana oblačno 9, pretežno jasno pri 10, v Murski Soboti zmerno oblačno pri 10, v Novem mestu, v Postojni pretežno oblačno 8, v Slovengradcu pa rahlo rosi in 6 stopinj Celzija. Kako je v prometu? Na pomurski avtocesti je med Lenartom in Lormanjem proti Murski Soboti promet urejen po enem voznem pasu, nastaja zastoj. Na štajerski avtocesti je zaradi ovire zaprt en vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Na primorski avtocesti pa je oviran promet med Senožečem in Razdrtim proti Ljubljani zaradi udarne jame. Cesta čez prelaž Vršič je zaprta za ves promet zaradi snežnih razmer. In če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 80 71 99. To so bile dopodanske novice na Radiju Sraka. 9:10 je bila ravno kar ura.

David Indvaj, 7 minút moramo vas kam povabiti. No, cijel kup dogodkov je pred nami. Poglejmo, kakšna obvestila so poslali nam. V Metliki se danes začenja 44. vinska vigred. Največji belokranjski vinski in turistični festival. Dogajanje bo vrhunec doseglo ob 19. uri na glavnem odru svečano otvoritvijo, na kateri bo slavnostna govornica predsednice Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar. Obiskovalce čez dan čakajo vodene degustacije, delavnica peke belokranjske pogače, podelitev priznanj najboljšim vinogradnikom ter večerni koncert skupine Polkaholiki. Tudi jutri se bo nadaljevala 44. vinska vigret, osrednji belokranjski praznik vina, kulinarike in zabave. Obiskovalce bodo skozi ves dan spremljale degustacije belokranjskih vin, predstavitve lokalnih dobrot, kulturni nastopi in bogat glasbeni program na glavnem odru. Jutri ob 20. uri klapa Rešpet, ob 22. uri pa Rock Defekt, ki bodo poskrbeli za živahno festivalsko vzdušje v središču Metlike. Društvo Palaplegiko Dolenjske bele krajine in Posavja organizira tradicionalno letno likovno delavnico slikarjev paraplegikov iz vse Slovenije. Delavnica bo potekala v sredo 20. maja ob 10:30. V galeriji Božidarja Jakca danes ob 19. uri otvoritev razstave Ane Sluga, Fragile so jo poimenovali. Ob mednarodnem dnevu družin pa v Posavskem muzeju Brežice od 10. do 18. ure danes prost vstop v muzej za družine. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske vabijo, da se jim jutri, v soboto 16. maja, pridružite na osrednjem dogodku ob praznovanju Dneva Slovenske vojske v Novem mestu. Statične predstavitve dela, življenja, opreme in oborožitve Slovenske vojske bodo med 10. in 17. uro na glavnem trgu v Novem mestu. Dinamične predstavitve, na katerih bo prikazano skupno delovanje pripadnic in pripadnikov kopenskih, zračnih in pomorskih enot Slovenske vojske, med katerimi bodo uporabljena tudi sredstva, ki demonstrirajo pok, bodo ob 11., ob 13. in ob 15. ob Kandijskem mostu. Osrednja vojaška slovesnost s koncertom orkestra Slovenske vojske z gosti bo v dvorani Marof jutri ob 18. uri. Big band orkestra Slovenske vojske bo oder delil z znanimi slovenskimi glasbenimi imeni Murphy, Tokcem, Ireno Jebo Ahtiran, Nušo Derendo in Nejšo. Vstopnice za slovesnost in koncert so na voljo na spletni strani Eventim, no ja. Če je še kakšna na voljo. Akademska folklorna skupina France Marolt vas vabi jutri v soboto 16. in v nedeljo 17. maja na 78. letno plesno predstavo v Linhartvovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Celovečerni folklorni koncert skozi ples, glasbo in kostumografijo prikazuje bogato dediščino slovenskega ljudskega izročila. Ljudno vabljeni. V sredo 20. maja pa bo v občini Novo mesto poslovala varuhinja človekovih pravic dr. Simona Drenik Bavdek s sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na telefonsko številko 030 720 225. Prijave zbirajo do petka 15. maja do 15. ure na 030 720
225. Ministrstvo za kmetijsko gozdarstvo in prehrano pa obvešča. Zaradi povečenega interesa čebelarjev za nakup in izdelavo satnic so bila prerasporejena sredstva javnih razpisov. Za sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali ustreznim analiznim poročilom je v letu 2026 na voljo skoraj 179 tisoč evrov. Hkrati so sredstva za sofinanciranje sadik medovitih rastlin letos znižana. Rok za oddajo vlog je 31. julij do 15. ure oziroma do porabe sredstev. Čebelari, ne zamudite priložnosti in pravočasno oddajte svojo vlogo. Več informacij na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Nova oddaja Naš vsakdanjik na valovih Radia Saraka. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi danes zanimiva tema in še bolj zanimivi gosti. V našem studiju pozdravljam najprej gospo Jožico Rešetič, predsednico Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto in Glorijo Šepec, diplomirano medicinsko sestro, ki svoje znanje predano prenaša mlajšim generacijam na šolskem centru Srednji zdravstveni in kemijski šoli v Novem mestu. Obema gospema prav lep dober dan in dobrodošli v studiju Radia Saraka.
2: Lepo pozdravljeni tudi v najenem imenu vsi poslušalci Radia Saraka.
3: Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu.
1: Lepo, danes se bomo pogovarjali o... Jo, na Radio Saraka smo zelo cepljeni na pesmico, hvala vam ljudje v belem, veliko krat se o tem pogovarjamo, danes bo tema o ljudeh v belem. Maj je čudovit mesec in v tem mesecu svoj praznik praznujejo tudi babice in medicinske sestre, ki skrbijo za nas roko na srce od prvega do zadnjega dne. Mi imamo vsi želje, da je ta razmik čim daljši od prvega do zadnjega dne. Ampak babice so svoj dan obeležile 5. maja, medicinske sestre pa 12. maja. Svoje praznovanje so obeležili na simpoziju, ampak bomo najprej vprašali kar gospo Jožico. Vsako leto obeležite svoje praznovanje, tudi letos je bilo tako.
2: Tudi letos je bilo to ko praznovanje smo imeli včeraj na Brdu pri Kranju. V popoldanskem času je bil simpozij zdravstvene in babiške nege. V popoldanskem času pa smo svojim članicam podelili najvišje priznanje zbornice Zveze, Zlati znak in prav v Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov smo izredno ponosni, ker je naša članica Glorija Šepec dobila Zlati znak. Zato se je nas resnično veliko udeležilo tega srečanja in lahko rečem, da smo zelo ploskali in Glorija je bila deležna tudi stoječih ovacij.
1: O, kako je to lepo slišati za nas. Zlati znak. Poteka zbornica podeljuje vsako leto?
2: Zbornica Zveza podeljuje vsako leto Zlati znak, to je najvišje priznanje, ki ga v bistvu prejme članica za uspešno poklicno delo na področju zdravstvene in babiške nege, mora tudi svoje delo opravljati kakovostno in učinkovito, mora biti tesno povezana tudi z zbornico Zveze, mora dosegati tudi cilje, ki si jih želi zbornica Zveza, mora biti tudi dati nekaj k izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalstva. Ne nazadnje medicinske sestre delamo z uporabniki zdravstvene in babiškega področja in je to res pomembno, da skrbimo za uporabnike teh naših storitev. Pomembno je tudi, da dobitnik je prepoznavna tudi v raziskovalnem delu in ne nazadnje tudi v publicističnem delu. V bistvu mora biti oseba resnično prepoznavna, da sploh lahko ta zlati znak oseba dobi, morajo nekdo jo prepoznati, ne more pa sam posameznik predlagati posameznika za zlati znak. Za zlati znak lahko jaz predlagam nekoga, vendar moram imeti vsekakor podporo regijskega strokovnega društva ali sekcije, vemo, da na področju zbornice Zveze delujejo strokovna društva in pa sekcije ali pa delovnega organa v zbornici Zvezi, da to podpre in potem se predlog da. predlog je vsakakor s pravilnikom v skladu zbornice zveze. Vsako leto zbornica zveza podeli 10 zlatih znakov za celo Slovenijo. Vsako leto je več kandidatov predlogov za zlati znak, kot jih podelimo. Lahko rečemo, da letos je bilo število res veliko, zato smo še bolj ponosni, da je naša članica dobila zlati znak.
1: Tudi mi smo ponosni. Zbornica zveza, poleg tega, da spremlja delo članic, da podeljuje zlate znake, zakaj je sploh ustanovljena? Kaj je njena osnovna naloga?
2: Mi smo zbornica zveze, da rečemo, je zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, je zveza strokovnih društev, medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov in tudi danes bolničarjev Slovenije, je strokovno in nevladno in nepridobitno druženje v Republiki Sloveniji in ta trenutek povezuje 17.000 članov z področja zdravstvene in babiške nege. Povezuje zbornica 11 regijskih strokovnih društev, kar sem že prej rekla, in povezuje tudi 32 strokovnih sekcij. Strokovne sekcije delujo izključno na področju izobraževanja, tako da vsaka stroka, v kateri delaš, je tudi pokriva strokovno sekcijo. Z združenjem v skupno organizacijo zbornico zvezo, ki predstavlja enovito, strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, se prizadeva ta zbornica za zagotavljanje prav tako kakovostne, varne zdravstvene in babiške nege, v bistvu za vse nas v Sloveniji, vse prebivalce, in pa na nek način tudi ščiti interese svojih članov in članic. Predvsem se zbornica zveza zauzema za razvoj avtonomne stroke na področju zdravstvene in babiške nege. Če na nek način povzamem, lahko rečem, da so naloge zbornice zveza spodbujanje, usmerjanje, organiziranje strokovnih izpopolnjevanj in predvsem izobraževanjem, kar rečemo lahko, da samo dobro izobražena medicinska sestra je suverena na svojem področju, predvsem pa se mora izobraževanja skrbeti za njih, predvsem zato, ker prav vsi, ki so imajo visoko izobrazbo, morajo imeti licenco. Brez licence ne morejo opravljati svojega dela in licenco morajo obnavljati na 7 let. V to se zajemajo obvezne vsebine in pa izobraževanja, ki se jih moramo udeleževati. Tako da na nek način poskrbimo za svoje člane in članice, da to lahko upravijo. Lahko samo še to povem, da predsednica zbornice zveze je ta trenutek Anita Prelec. Ona je tista, ki se svojo ekipo se zauzema za krepitev vloge ter pomen dejavnosti in poklica izvajalcev zdravstvene in babiške nege v slovenskem in mednarodnem prostoru. Naloge zbornice zveze so resnično velike in ona je tista, ki je krovna organizacija, mi pa smo samo del te organizacije.
1: No, iz zrno na zrno pogača, brez majhnih delov tudi zbornice ne bi bilo. Tako, saj se bomo posvetili naši slavljenki Glorije Šepec, ampak prej pa glasbeni predahek.

0: od Diner Sagdanik na novih radija Seraka ob dnevu babic in medicinskih sester se pogovarjamo z gospo Jožico Rešetič, predsednico Društva medicinskih sester babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto in Glorijo Šepec, diplomirano medicinsko sestro, ki svoje znanje predano prenaša mlajšim generacijam na šolskem centru Srednji zdravstveni in kemijski šoli Novo mesto. No, gospo Jožico, bomo še malo podražili. Slišali smo letna zbornica, kako smo že rekli, podelili ste zlati znak najvišjega znanja naši gosti Gloriji. Nam poveste lahko kaj o Gloriji, predno začnemo njo šraufati?
1: Sigurno lahko povedam samo lepe stvari o Gloriji. Lahko bi rekla samo, da Glorija je članica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto. V društvo je vključena, odkar je prišla v Novo mesto, Novomeško društvo. Je članica upravnega odbora in tesno povezuje vse zavode Dolinske, Bele krajine in Posavja s srednjo zdravstveno šolo in pa tudi z zbornico. Sodeluje in vseh projektov, ki so povezani z izobraževanjem v srednjih zdravstvenih šolah, ustvarja tesno povezavo med šolskim centrom, Novo mesto in društvom in predvsem pri organizaciji in izvedbi seminarjev in srečanjem pod okriljem društva. Njeno delo je medijsko prepoznavno v ožjem in širšem prostoru Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Glorija Šepec je obiskovala srednjo zdravstveno šolo, nato visoko šolo v Ljubljani, zaposlila se je na očesni kliniki in potem se je odločila, da pride v Novo mesto in se je zaposlila na šolskem centru. V bistvu je učiteljica ali profesorica teoretičnega in praktičnega pouka za program zdravstvena njega. Poklic predstavlja na svojih odprtih dnevih, informativnih dnevih, tehniških dnevih, tržnici srednjih šol in drugih prireditvah. V bistvu je Gloria tista, ki pripravlja dijake tudi za državna tekmovanja iz stroke iz zdravstvene nege. Redno sodeluje na vseh šolskih in regijskih tekmovanjih iz znanja prve pomoči za učence in odrasle. Je tudi mentorica pripravnikom, zelo pa sodeluje z Splošno bolnišnico Novo mesto kot mentorica na kliničnem usposabljanju dijakov in predvsem kot mentorica prostovoljcev. Vemo, da prostovoljci v Splošni bolnišnici Novo mesto nikdar in nikoli ne bi bili tako prepoznavni, kot so danes, sprav z njeno pomočjo. Bistvo res je tista, ki sodeluje tudi na vseh projektih bolnišnice, če jo rabimo z dijaki ali z prostovoljci. Vsekakor Gloria je tista, ki vsak mesec stoji na stojnicah, ki jih izvajamo ob svetovnih in mednarodnih dnevih v bolnišnici in nam pomaga, da predstavimo te določene dneve glede na bolezni, ki jih obravnavamo. Glorijin glavni cilj je spodbujati in navdušiti mlade za poklic v zdravstveni negi. Mladim, predvsem dijakom, tudi predstavlja zbornico, zvezo in pa društvo, skrbi za nanehno usposabljanje in pridobivanje novega znanja vseh učiteljev strokovnih modulov za uvajanje novosti v izvedbenih kurikulih šole. Bistvo je skrbi tudi za nabavo materialov, za uniforme, skrbi za dijake. Poleg tega dela tudi na promociji zdravja. Gloria Šepec je resnico graditeljica dobrih medsebojnih odnosov v vseh okoljih, kjer deluje poklicno ali kot prostovoljka. Vse njeno delo je prežeto s humanizmom, skrbjo za sočloveka, tako za sodelavcev kot dijakov, pacijentov, delavcev v širšem in ožjem okolju. In posebna njena skrb pa je za skrb namenjena šibkim in pomoči potrebnim, zato je vsekakor tako prepoznavna na področju prostovoljstva. Gloria Šipec je v društvu našem vsekakor gonilna sila. Ona skrbi za prostore, skrbi za sestanke, skrbi, da izvajamo vse izobraževanja, povezuje društvo s šolskim centrom, z ravnateljico, z direktorjem šolskega centra, skrbi za našo spletno stran. V bistvu Gloria ima res velik nabor dela. Kar bi pa posebej podarila, pa je njen prispevek k zdravstvenemu stanju prebivalstva, ne nazadnje je ta naša največja skrb. In še enkrat rečem, da Gloria skrbi za promocijo zdravja ob mednarodnih svetovnih dnevih na stojnicah v bolnišnici, na stojnicah v šolskem centru, potem zbira tudi kot prostovoljka s svojimi prostovoljci in mentorica prispevke za dobrodelne namene, dajemo te knjigice za otroke na otroškem oddelku, potem tudi smo izdelke za paciente, v glavnem je res zelo veliko dela. Potem sodeluje tudi v prostovoljstvu v Krki, deluje v raznih društvih, predvsem je predavateljica na Rdečem križu in pa tudi organizirala predstavitev oživljanja. V bistvu njeno delo je zelo široko. Vsi mi, ki Glorijo Šepec poznamo in z njo sodelujemo, tako odbor, tako člani društva, tako šolski center, vsi njeni zaposleni, tako splošna bolnišnica, Novo mesto, mislim, da tudi dom starejših občanov, ožje in širše okolje, menimo, da smo na Glorijo ponosni, saj se svojim strokovnim delom, se svojo človeško toplino pomembno prispeva k razvoju zdravstvene nege na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju in ne nazadnjem tudi v slovenskem merilu. In ne samo, da prispeva, tudi povečuje ugled in prepoznavnost našega poklica, kar je res pomembno.
0: Jožita, hvala lepa. Gloria, vam je kaj nerodno?
2: Malo pa res.
0: Toliko dobrega so naštevali. Koliko počnete? Ali ima vaš dan 24 ur ali kakšno več?
2: Moj mož bi rekel, da tudi kakšno več. Ampak probamo vse v 24 ur noter stlačati.
0: Gloria, kaj je Jožita povedala? Toliko komaj, da bi se stavili in spostavili v okvir kot dobitnica priznanja svoje delo, kot kaže, opravljate res dobro. In gremo vaše osnovno delo je na šolskem centru. Kaj je tisto osnovno, kar počnete?
2: Jaz sem v bistvu na šolskem centru zadnjih 19 let. Začela sem, tako kot je Jožica povedala, v Ljubljani, v Univerzitetnem kliničnem centru na očesni kliniki. Kot ste rekli, v bistvu poučujem strokovno-teoretične predmete z področja zdravstvene nege. Zadnjih nekaj let sem tudi organizatorica praktičnega pouka in pa tudi vodja aktiva. Delo mladih je sigurno malo drugače, kot je bilo, ko sem jaz začela. Ne? Učitelji v bistvu smo se malo primorani prilagajati novim generacijam, novim pristopom, novim tehnologijam, ampak to nas v bistvu, kljub temu, da se staramo, dela tudi mlade. In velja nekako v šolstvu še vseeno tisto staro pravilo, da dober učitelj mora biti strokoven, pošten, dosleden pri pravilih, ki postavi na začetku šolskega leta In v bistvu ves čas mora pri dijakih iskati znanje. Zna morati pohvaliti, kadar je potrebno, in pa v bistvu tudi dijake malo pozoriti ali pa grajati, ko delajo napake. Za današnje generacije je pomembno, da je pouk razgiban. Učitelj ne mora samo priti v razred in 45 minut govoriti, zato smo v bistvu učitelji primorani se učiti različnih tehnik, oblik poučevanja, in to se pri našem poklicu, sploh v kabinetnih vajah, to da zelo lepo pokazati, ker dijaki lahko tisto svoje znanje bolj razgibano pokažejo ročne spretnosti in s tem v bistvu se potem kalijo za praktični pouk. Morate tudi vedeti to, da je generacija dijakov in študentov, ki so trenutno v šolskem sistemu, trenutno najbolj formalno izobražena. Odraščajo pač že od rojstva v nekem hiperdigitalnem svetu, kjer so tehnologija, splet, umetna inteligenca del njegovega vsakdanja. In zato so tudi zelo tehnološko pismeni, a pogosto manj zbrani in navajeni hitrih informacij. Zato mora učitelj obvladati spretnosti od digitalne kompetentnosti do sposobnosti, da pritegne pozornost, motivira in vodi raznoliko skupinih mladih ljudi. Rekla bi še to, mogoče pri tem vprašanju, marsikaj se je spremenil, ampak hkrati tudi ne. Bistvo je še vedno isto. Dijake moraš imeti rad in če delaš s srcem in spoštovanjem, se to začuti in takrat tudi učiteljski poklic ostaja eden najlepših poklicov.
0: To ste zelo lepo povedali, Gloria. Imamo že cel kup vprašanj, ampak dajmo še našim poslušalcem malo oddiha z glasbo. Gloria je rekla, da rada posluša Modrijane. No, to pomeni, da je tudi poslušalka Radija Zraka. Tudi mi radi poslušamo Modrijane.

0: od Dajner Sagdanjik na valovih radija Seraka. Zanimiv pogovor in ki ga je ostalo še kar nekaj minut, dan babic in medicinskih sester in prejemnica zlatega znaka najvišjega priznanja zbornice zveze gospa Gloria Šepec in predsednica društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto gospa Jožica Rešetič danes z nami. Z Glorijo smo se pogovarjali o njenem delu v, z mladimi, z dijaki. Gospa Gloria, vsi, ki smo hodili kdar, kadarkoli v šolo, vemo, da smo bili mladi učenci, dijaki zelo navihani in da nas je bilo včasih težko motivirati za svoje delo. 19 let to počnete, ste rekli.
1: Ja,
0: kako dobro, to pomeni, da obvladate svoje delo. Ali vas imajo dijaki in mladi enako radi, kot jih vas imajo svoji, vaši sodelavci in strokovni kolegi, ki so vas predlagali za znak? Kak občutek imate?
1: Ja, mislim, da je sicer to bolj vprašanje za njih, ampak če čutim jaz, tako kot sem komentirala prej, da mlade moraš imeti rad, jaz mislim, da je tudi to kar malo vzajemno. Ne? Tudi ta imeti rad, spoštovati se en drugega.
0: In tako, kot enako gledam, če vi ne bi imeli tako radi poklica, s katerim se ukvarjate, te medicine in nege, tudi se ne bi mogli tako uspešno predajati temu poklicu, je tako?
1: Sigurno ne. V bistvu, jaz tako vedno rečem, da imam dva izredno pomembna poklica, sicer prvi poklic je biti mama, ne? To je moj sicer najbolj pomembni poklic, ampak drugače imam dva zelo pomembna poklica. To biti medicinska sestra, to jaz vedno povem, in pa hkrati sem še učiteljica, ki v bistvu izobražuje za poklic v službi človeka. Ne? In mladim je treba na en tak primeren način povedati, kaj pomeni naš poklic, povedati, da so trenutki, ko jim bo hudo, ko jim bo težko, ampak da poklic toliko, kot v bistvu mi damo, toliko tudi nazaj dobimo. In tudi kot sem včeraj, ko sem dobila znak, je Hamo, to je slovenski pevec, v svoji pesmi tudi isto povedal, ne? Če daš, to nekdo ima. In to me vodi tudi ne skozi moje delo, tudi skozi prostovoljno delo.
0: Gospa Gloria, ali, naprimer, če pogledava mlade, ki zdaj razmišljajo, če bi se mogoče podali na to pot, ali moraš biti malo poseben človek, da si zelo uspešen v tem vašem poklicu?
1: Jaz mislim, da ne rabeš biti čist poseben človek. Biti medicinska sestra ni čist samo poklic, je to, mislim, da je to kar nek način življenja, ki ga mora sprejeti ti in to mora žal ali ne žal sprejeti tudi tvoja družina. In to tudi jaz povem, zdaj pa že nekaj let sem na uvodnih delih informativnih dnevov in v bistvu tudi na en tak način, ki ga ima mladi pri 15 letih, ko se šele odločajo za poklic, tudi v bistvu to povem. In mladim je pač treba povedati, da če v sebi čutijo željo pomagati, biti ob človeku v najtežjih trenutkih in delati nekaj, kaj ima različno pomen, potem je to pravi poklic za njih. Vendar jim tudi povem, da to pač ni samo poklic, tako kot sem rekla, ampak da je to način življenja, ki zahteva veliko znanja, veliko odgovornosti, srčnosti in pa tudi veliko osebne moči. Po drugi strani pa poklic ogromno vrača v obliki hvaležnosti, občutka, da si nekomu res pomagal in zavedanje, da opravljaš zelo pomembno poslanstvo.
0: To ste zelo lepo povedali. Gospa Gloria, ali se je, ko ste vi začeli, pogledva zdaj le na vaš poklic za strokovnega vidika, ali se je nivo znanja, zahtevnost in vse ostalo kar strokovno zahteva ta poklic, v teh le 20 letih precej spremenilo?
1: Mogoče malo se je. Mladi, mogoče že sam sistem spremenil, ne? Pred, ne vem, 25 leti, ko sem se jaz upisovala v srednjo zdravstveno šolo, je bil to poklic, kjer smo se res upisovali vsi tisti, ki smo osnovno šolo naredili z odličnim, prav dobrim uspehom. Morate vedeti, da je tudi sistem trenutno mogoče malo preveč usmeren v gimnazije, da res dečaki odhajajo v gimnazijske poklice, v srednje strokovne šole pa ostajajo otroci oziroma mladi, ki si želijo nadaljevati na neki poklicni poti. Ne? In ravno tam smo potem mi učitelji stroke najbolj in pa vsi zaposleni v zdravstvu, kot ti naši mladi prihajajo v zdravstvene ustanove, smo tisti, ki bomo najbolj poskrbeli, da te mlade zadržimo v zdravstvu. Tako da šola brez roka v roki z zdravstvenim organizacijam, to se pravi tam, kjer naši dijaki hodijo na praktično usposabljanje pri delodajalcu, oziroma naši res trije največji partneri, kot so Splošna bolnišnica Novo mesto, Dom starejših občanov Novo mesto in pa Varstveno delovni center, če mi ne bi tako dobro sodelovali in tudi to v bistvu prenašali na mlade, bi bil rezultat sigurno drugačen.
0: Ali lahko vsi skupaj, družba ali država in politika, naredimo kaj več, da bi bil poklic babic, medicinskih sester in ta stroki malo bolj cenjen in prepoznaven?
1: Seveda ne. Država, po mojem mnenju, ima zelo pomembno vlogo pri ohranjanju medicinskih sester in babic v poklicu. Mladi se za ta poklic res odločajo, ker beležimo v zadnjih nekaj letih zelo dober, če ne celo odličen upis. Odločajo se za ta poklic zaradi vrednot, ki jim predajo starši. To pomeni pomagati ljudem, biti empatičen, se naučiti strokovnosti. Vendar kje vidim, da bi država in politika lahko naredila več, da bi dolgoročno mladi ostali v njem. Sigurno je ena izmed, bom rekla, dobrih stvari, ki se bo mogla zboljšati, je izboljšanje delovnih pogojev. To pomeni primerna kadrovske normative, manj obremenitev, več varnega okolja, seveda pošteno plačilo, nagrajevanje odgovornosti, ki jih poklic prenaša, možnost napredovanja, dodatnega izobraževanja in pa tudi z družbenim priznanjem poklica, saj gre za odgovoren in zahteven poklic. Moramo se tudi zavedati, da je delo v zdravstveni negi neprekinjeno 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 365 dni v letu. To pomeni, da so medicinske sestre in babice pogosto v službi tudi takrat, ko bi želele biti z družino, o praznikih, rojstnih dnevih in drugih pomembnih trenutkih. Poklic vsi mi opravljamo z veseljem, predanostjo, vendar se vete, najrajši smo doma pri svojih najbližjih. In prav tu vidim nek izziv v prihodnosti, da mlajšim generacijam, generacijam Z, generacija, ki šele prihaja v srednjo šolo, to se pravi alfa generacija, ta prosti čas in ravnovesje med delom in zasebnim življenjem pomenita zelo veliko. In če želimo, da se bodo mladi odločali za ta poklic tudi v prihodnje v taki meri in tudi ostali, bo treba na tem področju narediti določene spremembe, predvsem v smeri bolj prijazne organizacije dela in boljšega usklajevanja poklicnega zasebnega življenja. Če se mladi v času prakse sicer navdušijo nad poklicem,

0: dobro vedo, kdo smo in kaj delamo, ampak prava vrednost našega poklica ali pa našega dela se pogosto začuti šele takrat, ko zbolijo in potrebujo našo pomoč. Takrat postanemo zares pomemben del njihovega življenja. Menim tudi, da se moramo najprej ceniti sami sebe. Medicinske sestre in babice pogosto pomagamo drugim in damo drugim zelo veliko in velikokrat pozabimo na lastno vrednost. In če bomo same bolj prepričane v pomenu svojega dela, bomo tudi lažje dosegali večje priznanje v družbi.
1: To ste tako lepo povedali, Gloria. Čisto nam je jasno, kaj ne, da ko vas človek potrebuje, takrat šele roko na srce prične začuti, kako pomembno je vaše delo. No, tako bi morali reči, da bi vsi tisti, ki odločajo tam gori, rabili vašo pomoč prej, ko odločajo, bi bilo najbrž drugače. Ja, to je pa kar je pa res. Evo, zdravja si vsak želi malo glasbe.

Dajnersek, Dajnik, Navalovih, Radija Sranka. Jo, kar žal mi je, da minutke tako letijo. Gloria Šepec, dobitnica zlatega znaka, najvišjega priznanja zbornice, Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto in Slovenije, no, kaj bom rečel, samo za Novo mesto.

0: Še nekaj vas moram vprašati, gospa Gloria. Mladim na svet. Vem, da že skoraj 20 let se trudite predajati znanje mladim, predajati izkušnje, naučiti jih, kaj pomeni ta poklic. Na svet mladim.
1: Mladim bi rekla takole. Če v sebi čutite željo pomagati in biti ob človeku v najtežjih trenutkih in delati nekaj, kar ima resničen pomen, potem je to pravi poklic za vas. Vendar naj vedo, da to ni le poklic, ampak način življenja, ki zahteva znanje, odgovornost, srčnost in tudi veliko osebne moči. Po drugi ta strani pa ta poklic ogromno vrača v obliki hvaležnosti, občutka, da si nekomu pomagal in zavedanja, da opravljaš zelo pomembno poslanstvo. Zame osebno je to najlepši poklic na svetu in si sebe težko predstavljam v kateremkoli drugem poklicu. Srčno pa si želim, da bi se razmere v zdravstveni negi razvijale v smeri, da bodo mladi prepoznali to lepoto in vrednost in hkrati pomen tega poklica ter tudi v njem ostajali in se razvijali. Tistim, ki v poklic šele vstopajo, bi zaželela poguma, vztrajnost in odprtega srca. Tistim, ki pa v njem že delajo, pa bi kljub vsakodnevnim izzivom, da ohranijo strokovnost, predanost in tudi ponos na to, kar smo.
0: Gospa Jožica, tako lepo ste, gospa Gloria, tako lepo ste povedali, ob koncu, Gloria Šepec, tudi v imenu vseh poslušalcev Radija Sraka, čestitke za prijeto priznanje in en velik hvala lepa za vaše delo. Če bodo vaše misli, vas namen, vaše izkušnje vsaj deloma ujeli in posvojili vsi mladi, ki so šli v teh skoraj 20 letih skozi vaše roke, bo imel ta poklic lepo prihodnost in vsi mi, ki bomo potrebovali pozornost ljudi z vaše stroke, bomo tudi vam zelo hvaležni. Kaj ne da je, gospa Jožica, redko kdo v življenju ne potrebuje pozornosti medicinskih sester, babic in ostalih zdravstvenih delavcev.
2: Žal je tako, da smo medicinske sestre, babice od rojstva do smrti z našimi uporabniki storitev, tako da se skoraj ne more zgoditi, da ne bi kdo nas rabil. In vsekakor tudi jaz menim, da tisti, ki danes se odločajo, da bi stopili v poklic na področju zdravstvene nege ali babice ali medicinske sestre, da naj se odločijo, da naj vejo, da je ta poklic na prepoznaven, spoštovan in pa da ima tudi svetlo prihodnost in predvsem tistim, ki so ta trenutek v poklicu, polagam na srce, da naj ostanejo v tem poklicu, naj bojo ponosni, da ta poklic opravljajo in lahko rečem, da je vredno vztrajati in da verjamem, da tukaj bo še tudi sonce posijalo in da bo država tudi naredila svoje, da bo ta poklic postal bolj prepoznaven in cenjen.
0: Zelo lepe besede. Gospa Gloria, še enkrat nam. Veliko uspeha še naprej v vašem delu ali ste našli za naslednico, ki bo vaše poslanstvo med mladimi v Dolenjske bele krajine v šolskem centru opravljala, ko si boste vi malo odpočili od 20-letnega ukvarjanja z mladimi nadobudneži?
1: Sigurno naslednikov je zelo veliko. Trenutno nas je v aktivu zdravstvene nege na šolskem centru 15, kar nekaj je že tudi mojih dijakov, ki tudi že poučujejo in nasledniki sigurno, da so. In verjamem, da bojo tudi uspeli. Bi se pa ob tej priložnosti tudi jaz iskreno zahvalila predsednici društva, moji Jožici, in članom izvršilnega odbora društva medicinskih sester, babic in zdravstveni tehnikov Novo mesto, ki so verjeli vame in me predlagali ter zbornici zvezi, da je prepoznala moje delo. sem izjemno počaščena in hvaležna za to priznanje. Morda mi pa še toliko bolj pomeni to priznanje, ker je zlati znak medicinskih sester ponovno prišel v roke medicinskih sester, ki deluje v šolstvu, in to razumem kot priznanje ne le meni osebno, ampak tudi vlogi izobraževanja in mentorstva pri razvoju našega poklica.
0: Tako, saj sem vedel, kdor je dober v vsem. Obema, gospa Glorija Šepec, gospa Jožica Rešetič, najlepša hvala za obisk v studiju, dobrodošli kadarkoli, dobro delo, veliko energije, veliko dobre volje in predvsem, kako bi rekel, veliko besed hvaležnosti za vse tisto, kar nam dajete, vam želim še veliko let naprej.
1: Hvala lepa.
2: Hvala.
0: Srečno.
3: Poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik. Na sporedu so oglasi.
4: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno. Panasonic.
5: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov v Evropski uniji opravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut in odkrite skrivnost, kako obdržati prožno telo. Prisluhnite!
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov. Prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. V službi domovine.
11: Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
12: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Halo? Halo? Kdo je tam? Halo?
1: Tukaj je radio Sraka.
0: Aj radio? Aj stereo?
1: FM stereo. 94,6 megaherca.
2: 11 je bila ura, prisluhnimo zadnjim dopoldanskim novicam. Novice iz Slovenije. Bruto domači proizvod Slovenije je bil v prvem letošnjem četrtletju realno za 3% večji kot v enakem obdobju lani. Razmeroma visoka rast prihaja tudi ob učinku nizke osnove, saj se je bruto družbeni proizvod v prvih treh mesecih lani medletno zmanjšal za 0,6%. Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov se je aprila v primerjavi s predhodnim mesecem znižala za 10 odstotnih točk. Gre za tretji največji mesečni upad v zadnjih 10 letih, je danes objavil državni statistični urad. Slovenija je aprila zabeležila tudi največji padec vrednosti kazalnika med vsemi članicami Evropske unije. Od začetka junija se bo v Sloveniji mogoče registrirati vso uporabo električne energije, z julijem pa bo vso uporaba zaživela v praksi. Uporabniki s svojo elektrarno, denimo sončno, bodo lahko viške proizvedene energije prenesli na druge uporabnike kjerkoli v Sloveniji. V Metliki se popoldne začenja 3-dnevni vinski festival Vinska Vigret v Beli krajini. V 3 dneh na trgih mestnega jedra in Metliškem gradu pripravljajo nastope različnih skupin in izvajalcev, vodene degustacije vin ter delavnice peke belokrajinske pogače. Prireditev bo odprla predsednica države Nataša Pirc-Musar. Slovenski strokovnjaki in gospodarstveniki želijo na globalni ravni spremeniti odnos ljudi do lesa. V ta namen za nov mednarodni dan bivanja z lesom predlagajo 7. november, s čimer želijo spodbuditi trajnostni prostorski razvoj, so sporočili pobudniki. Generalna policijska uprava tudi letos državljane poziva k izpolnitvi anonimne ankete o delu policije, stopnji zaupanja javnosti in občutku varnosti. Na ta in druga vprašanja je mogoče odgovoriti do vključno 31. maja v kratkem anketnem vprašalniku, so navedli na spletni strani policije. Na tuje. Francoske oblasti preiskujejo domnevno vpletenost neznanega izraelskega podjetja Blackcore v mešavanje pred marčnimi lokalnimi volitvami v Franciji, usmerjeno proti skrajno levi nepokorni Frankciji, poroča tiskovna agencija Reuters, ki se sklicuje na 3 vire seznanjene z zadevo. V Sloveniji vmešavanje v volitve izraelske obveščevalne agencije Black Cube ne preiskuje nihče. Sklenili smo nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov. Je danes ob drugem dnevu obiska v Pekingu dejal predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump, medtem ko se je z gostiteljem kitajskim kolegom Xi Jinpingom sprehajal po vrtovih kompleksa Zhongnanhai. Dodal je, da sta razpravljala tudi o mnogih drugih zadevah in razrešila številna nesoglasja. Ena od tem je bila po njegovih besedah tudi vojna z Iranom, v luči katere sta se voditelja že včeraj zavzela za odprtje strateško pomembne hormuške ožine, nad katero ima Islamska republika ključen vpliv. Ena spornejših točk je Tajvan, ki ga je kitajski voditelj ob neobičajno neposrednem svarilu Združenim državam Amerike označil za najpomembnejše vprašanje v odnosih med državama. Več tisoč judovskih nacionalistov se je včeraj podalo na pohod skozi staro mestno jedro Jeruzalema, ki je od leta 1967 pod izraelsko okupacijo. Demonstranti so na pohodu, ki ga je zaznamovalo nasilje, vzklikali smrt Arabcem. Medtem, ko so se številni Palestinci zadrževali doma in izogibali ulicam mesta. V preteklih letih je pohod večkrat prerasel v nasilje, pri čemer so skupine večinoma mladih nacionalistov napadale in zmirjale Palestince. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo precej oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo, vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo tu in tam trgala, zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne pa od 11 do 14, na Primorskem do 19 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetnost za kakšno ploho bo zelo majhna. V vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh, postopno bo nekoliko topleje. Ob desetih je bilo v Novi Gorici pretežno oblačno in 14 stopinj Celzija. Celje 13, Črnomelj in Kočevje 16, Kredarica v oblakih minus 5, Cerklje ob Krki pretežno oblačno 14, Maribor zmerno oblačno 13, na Brniku oblačno pri desetih, v Portorožu pretežno oblačno pri 15, v Novem mestu pri 13, v Ljubljani pri 11, Murska Sobota jasno 14, Slovenj Gradec pretežno oblačno in 8 stopinj Celzija. V promet pokukajmo. Na primorski avtocesti zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med Uncem in Lomom proti Ljubljani nastaja zastoj. Zastoj tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaprta za ves promet zaradi snežnih razmer. In za vse udeležence v prometu brezplačna telefonska številka Radia Sraka. Kadar tudi vi opazite kakršnokoli posebnost, pokličite 080-7199. Vnaprej hvala za vaš klic. To so bile dopoldanske novice na Radiu Sraka. 11 in 9 minut je bila ravno kar ura.

0: Na vrsti su minute za marketing.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Pozdravljeni, danes govorimo o enih ključnih beljakovin našega telesa, kolagenu. Zakaj je tako pomemben za naše sklepe, kosti, hrustanec, kožo, lase, nohte in celo ožilje? In kaj lahko storimo, da njegove zaloge v telesu ohranimo čim dlje? Svetovala nam bo gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Gospa Andreja, lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem. Kolagen je najbolj razširjena beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar tretjino vseh beljakovin. Najdemo ga v koži, kosteh, sklepih, hrustancu, mišicah, laseh, nohtih, pa tudi v žilnih stenah, v črevesju, celo v očeh in zobeh. Telo ga do približno 25. oziroma 30. leta starosti proizvaja dovolj, nato pa začne njegovo proizvodnjo upadati. In takrat se začnejo kazati prvi znaki staranja.
2: Zato je dodajanje kolagena tako pomembno. Je tako?
3: Res je. Dovolj kolagena pomeni bolj gibljive sklepe, manj bolečin v hrbtenici, lepšo, bolj napeto kožo z manj gubami, močnejše lase in čvrstejše nohte. Ne smemo pozabiti tudi na ožilje, kajti kolagen ohranja elastičnost ožilja, prispeva tudi k boljši cirkulaciji in preprečuje pokanje kapilar.
2: No prav zato ste v BioStilu ustvarili prav poseben izdelek. Prestižen kolagen z okusom jagode.
3: Drži, zasnovali smo kolagen z izjemno sestavo. Vsebuje kar 5 tipov kolagena. Dvakrat goveji, piščančji, ribji in jajčni kolagen. To pa seveda še ni vse. Dodali smo še 4 močne podporne sestavine. Vitamin C, mumijo smolo ali šilajit, silici in kurkumin. In vse te sestavine skupaj izboljšajo tvorbo in absorpcijo kolagena ter podpirajo celo vrsto telesnih funkcij.
2: In komu uživanje kolagena še posebej priporočate?
3: Kolagen priporočamo predvsem ljudem po 30. letu starosti, vsem športnikom, vsem z bolečinami v sklepih, vsem, ki imajo slabšo kožo, lase, nohte ali imajo kakršnekoli težave z gibljivostjo. Še posebej pa tistim, ki želijo upočasniti procese staranja.
2: Pa prisluhnimo izkušnji gospe Barbare.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. BioStilo kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
2: Hvala, gospa Barbara, da ste svojo izkušnjo delili z nami. Andreja, imate veliko uporabnikov kolagena, kaj ne?
3: Imamo res veliko zadovoljnih uporabnikov, tako moških kot tudi žensk. Najpogosteje pravijo, da so začeli jemati kolagen zaradi bolečin v sklepih, zaradi upada gibljivosti, tudi zaradi redkih las ali utrujene kože. Veliko jih pove, da so preizkusili različne izdelke, a šele pri tem občutijo pravo razliko, torej boljšo prožnost kože, manj bolečin, imajo pa tudi več energije. Najlepše pa je slišati, ko kdo reče, po dolgem času se spet dobro počutim v svojem telesu. In prav to je namen kolagena, da se vsak dan lažje, lepše in bolj sproščeno premikamo skozi življenje.
2: Hvala, gospa Andreja, in zdaj pozor, dragi poslušalci. Ta izjemen kolagen z okusom jagode je danes na voljo po neverjetni promocijski ceni. Pripravili smo 50% popust in brezplačno poštino. Torej, pokličite na 080-88-88. Sledi kratek premor, potem pa nadaljujeva z najinim pogovorom.

0: Dobrodošli nazaj. Še vedno je z nami gospa Andreja, strokovna sodelavka podjetja BioStile. Govorimo o izjemnem kolagenu z okusom jagode. Andreja, vaš izdelek vsebuje poleg kolagena še nekaj zelo pomembnih sestavin. Pa začniva kar z vitaminom C in šilaitom. Zakaj sta prav ta dva pomembna?
1: Vitamin C je nujen za tvorbo kolagena v telesu. Poleg tega pa ima še mnoge druge učinke. Podpira delovanje imunskega sistema, zmanjšuje utrujenost in izčrpanost ter skrbi za zdrave dlesni, kožo, kosti in žile. Šilaid, imenovan tudi mumija smola, pa podpira ravnovesje v telesu.
0: In v sestavi ne manjkata niti silicij in kurkumin, mar ne?
1: Res je. Silicij je izjemno pomemben za zdravje sklepov. Prispeva k njihovi gibljivosti in občutku udobja. Kurkumin izvleče kurkumelonge, pa deluje kot naravni antioksidant in deluje protivnetno. Podpira nastajanje krvi, delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. In prav vnetja so pogosto glavni povzročitelj pospešenega staranja. Gre za celovit izdelek. Eno vrečico enostavno zmešamo z mlačno vodo in popijemo. Ena škatla vsebuje 30 vrečic, torej mesečna terapija za vsak dan. Učinki so vidni in občutni že po nekaj tednih uporabe.
0: Je pa vaš izdelek tudi klinično testiran. No, več o rezultatih kliničnih študij pa bo povedal dr. Dejan Gmajner.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioStile Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioStile Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala, dr. Gmajner, za te besede. No, zdaj pa še prijazna opomba, dragi poslušalci. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 oziroma 080-88-88. Ponudba velja do razprodaje zalog. Andreja, se vam zdi pomembno, da ljudje začnejo kolagen jemati že preventivno, naprimer, preden imajo gubice in so že prisotne bolečine?
1: Absolutno. Ko govorimo o kolagenu, govorimo o zalogi, ki jo telo začne izgubljati že po 25 ali 30 letu starosti. Če začnemo takrat, ko se že pojavijo gube, bolečine v sklepih ali težave z lasmi, smo morda že v fazi pomanjkanja. Z rednim uživanjem kolagena lahko te procese staranja upočasnimo. In to je kot dobra naložba, ne le za zdajšnji trenutek, ampak za vitalnost, ki jo bomo potrebovali jutri.
0: Hvala lepa, Andreja, za vaše današnje nasvete. Dragi poslušalci, vi pa pazite. Kolagen z okusom jagode je danes na voljo s 50% popustom in brezplačno dostavo. To ni le izdelek. To je korak bližje k bolj gibljivemu, bolj samozavestnemu.

0: Bravo, mami, otrok je tvoja največja sreča.
1: Dojenčki in dojenčice, tudi v petek bomo presegli ponedeljkova poročila. Pokukajmo poročila. Na ginekološko porodniškem oddelku splošne bolnišnice v Novem mestu so zapisali, da sta včeraj 14. maja povili Teja Levstek iz srednjega Lipovca pri dvoru deklico Lano, Katarina Candelari iz Rimske ceste v Trebnjem pa dečka, ki mu je ime Ciprian Corneli. Zibali so tudi v Brežicah, no pa so prehiteli Novomeščane. Včeraj so povile Mateje Žnidršič iz Ponikev pri Studencu deklico Zalo, Nija Budič iz Dvorc dečka, Mark mu je ime, Anja Požun iz Blance ravno tako dečka, ki da ga bodo klicali Gal, Tjaša Šantej iz Dolnjih Orl pa deklico Nežo. Ha, evo, tri pare smo dobili, če me oči ne varajo. Krasno. Fantje in dekleta, dobrodošli. Veliko sreče, veliko zdravja, dolgo, mirno in uspešno življenje vam želimo in čestitke mladim družinicam.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: Za vse, ki ne utegnete pripeljati odpadnih materialov med tednom, bo v soboto 16. maja med 7. in 14. uro odprt Dinosov zbirni center Novo mesto, med 7. in 13. pa Brežice.
3: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
4: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
5: V avtocentru Krašno-Škocjan vas vabijo na testiranje najnovejših Renaultovih električnih vozil. Preskusite lahko Renault Twingo E-Tech, Renault Scenic E-Tech in povsem novi Renault 5. Odkrite sodobno električno mobilnost in se sami prepričajte o udobju, zmogljivosti ter napredni tehnologiji. Več informacij in prijave v avtocentru Krašna v Škocjanu.
6: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Radio Saraka za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, eventim, v službi domovine.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
1: Novo v Novem mestu, Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej. Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, eventim, v službi domovine.
6: Panasonic.
7: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.
1: Pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice. Novice iz Slovenije. Bruto domači proizvod Slovenije je bil v prvem letošnjem četrtletju realno za 3% večji kot v enakem obdobju lani. Razmeroma visoka rast prihaja tudi ob učinku nizke osnove, saj se je bruto družbeni proizvod v prvih treh mesecih lani medletno zmanjšal za 0,6%. Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov se je aprila v primerjavi s predhodnim mesecem znižala za 10 odstotnih točk. Gre za tretji največji mesečni upad v zadnjih 10 letih, je danes objavil Državni statistični urad. Slovenija je aprila zabeležila tudi največji padec vrednosti kazalnika med vsemi članicami Evropske unije. Od začetka junija se bo v Sloveniji mogoče registrirati vso uporabo električne energije, z julijem pa bo vso uporaba zaživela v praksi. Uporabniki s svojo elektrarno, denimo sončno, bodo lahko viške proizvedene energije prenesli na druge uporabnike kjerkoli v Sloveniji. V Metliki se popoldne začenja 3-dnevni vinski festival Vinska Vigret v Beli krajini. V 3 dneh na trgih mestnega jedra in Metliškem gradu pripravljajo nastope različnih skupin in izvajalcev, vodene degustacije vin ter delavnice peke belokrajinske pogače. Prireditev bo odprla predsednica države Nataša Pirc-Musar. Slovenski strokovnjaki in gospodarstveniki želijo na globalni ravni spremeniti odnos ljudi do lesa. V ta namen za nov mednarodni dan bivanja z lesom predlagajo 7. november, s čimer želijo spodbuditi trajnostni prostorski razvoj, so sporočili pobudniki. Generalna policijska uprava tudi letos državljane poziva k izpolnitvi anonimne ankete o delu policije, stopnji zaupanja javnosti in občutku varnosti. Na ta in druga vprašanja je mogoče odgovoriti do vključno 31. maja v kratkem anketnem vprašalniku, so navedli na spletni strani policije. Na tuje. Francoske oblasti preiskujejo domnevno vpletenost neznanega izraelskega podjetja Blackcore v vmešavanje pred marčnimi lokalnimi volitvami v Franciji, usmerjeno proti skrajno levi nepokorni Frankciji, poroča tiskovna agencija Reuters, ki se sklicuje na 3 vire seznanjene z zadevo. V Sloveniji vmešavanje v volitve izraelske obveščevalne agencije Black Cube ne preiskuje nihče. Sklenili smo nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov. Je danes ob drugem dnevu obiska v Pekingu dejal predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump, medtem ko se je z gostiteljem kitajskim kolegom Xi Jinpingom sprehajal po vrtovih kompleksa Zhongnanhai. Dodal je, da sta razpravljala tudi o mnogih drugih zadevah in razrešila številna nesoglasja. Ena od tem je bila po njegovih besedah tudi vojna z Iranom, v luči katere sta se voditelja že včeraj zavzela za odprtje strateško pomembne hormuške ožine, nad katero ima Islamska republika ključen vpliv. Ena spornejših točk je Tajvan, ki ga je kitajski voditelj ob neobičajno neposrednem svarilu Združenim državam Amerike označil za najpomembnejše vprašanje v odnosih med državama. Več tisoč judovskih nacionalistov se je včeraj podalo na pohod skozi staro mestno jedro Jeruzalema, ki je od leta 1967 pod izraelsko okupacijo. Demonstranti so na pohodu, ki ga je zaznamovalo nasilje, vzklikali smrt Arabcem, medtem ko so se številni Palestinci zadrževali doma in izogibali ulicam mesta. V preteklih letih je pohod večkrat prerasel v nasilje, pri čemer so skupine večinoma mladih nacionalistov napadale in zmirjale Palestince. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo precej oblačno, padavine bodo sprva oslabele, popoldne pa se bodo od juga znova razširile nad vso Slovenijo, vmes bodo plohe in posamezne nevihte. Čez dan pa se bo meja sneženja dvignila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo tu in tam trgala, zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne pa od 11 do 14, na Primorskem do 19 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo se bo razjasnilo, verjetno za kakšno ploho bo zelo majhna. V vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh, postopno bo nekoliko topleje.
2: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Mir, ljudje, na sodišču smo, razpravo za ločitev pričenjamo. Zdaj povejta vse od kraja, kaj da sem, kaj sta prišla.
3: Rešite me tega zmaja,
4: rada proč bi od moža.
2: Vse lepo mi razložita, kdo je kriv za ta šmetir.

0: Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: današnji oddaji o živalih na valovih Radia Sraka bomo spregovorili o zdravju naših muc. Vsekakor nas kot odgovornega skrbnika mačke naj ne bo sram veterinarju zastaviti vseh vprašanj, ki jih imamo v mislih. Pri tem vsekakor velja pravilo, da neumnih vprašanj ni. Ko pripeljemo mačjega mladička domov od vzreditelja ali iz zavetišča, je najverjetneje že bil vsaj enkrat cepljen zoper kužne bolezni. Cepljenje je upisano v posebni knjižici, kjer mora biti tudi označeno, kdaj je naslednje cepljenje. Če nas zanima, zoper katere bolezni je bil naš mucek cepljen, se o tem pozanimajmo pri veterinarju. Z veterinarjem se tudi čim prej posvetujmo, kdaj in zoper katere bolezni moramo živalco spet cepiti. Zdravim mačkam, ki živijo v hiši ponavadi do 8. ali celo do 10. leta starosti, zaradi bolezni ni treba kdo ve kako pogosto k veterinarju. Vsekakor pa moramo pri rednem cepljenju opraviti tudi tako imenovani redni pregled. Ko veterinar opravi cepljenje, se z njim temeljito pogovorimo in razjasnimo vsa naša vprašanja o zdravju in prehrani. Ob tej priložnosti bo dal veterinar tudi pripravek zoper notranje zajedavce. Pogostejši obiski pri veterinarju pa so ponavadi potrebni pri prosto živečih mačkah. Živalim, ki uživajo v zunanjem svetu, je namreč treba večkrat na leto odpravljati zunanje in notranje zajedavce. Po pripravke zoper to nadlogo se najpogosteje odpravimo k veterinarju in tedaj je zelo dobro, da imamo mačko s seboj, da veterinar preveri njeno splošno stanje, stanje kože, kožuha in mišic. Veterinar bo pregledal tudi notranjost uhlja in sluhovod ter po potrebi odvzel bris, v katerem bo preveril navzočnost ušesnih garjevcev ali glivic. Posebne pozornosti bodo deležni tudi zobje in ustna votlina. Pred obiskom pri veterinarju je prav, da že doma napišemo na listek vsa vprašanja, ki jih imamo o zdravju in prehrani naših ljubljenk. Stanje v naših zavetiščih za živali opozarja na resno težavo, ki jo predstavlja prevelika populacija mačk. Zato lahko od odgovornega skrbnika, ki svoje mačke nima za vzrejo, pričakujemo, da se bo odločil za kastracijo ali sterilizacijo svoje mačke. O tej temi je bilo že veliko napisanega in povedanega, vendar znova poudarjamo, da bodo mačke po tem posegu živele veliko bolj srečno, dolgo, zdravo in kakovostno življenje. O tem, kdaj opraviti poseg, se posvetujmo svojim veterinarjem. Nekateri veterinari zagovarjajo poseg po doseženi spolni zrelosti, se pravi po 6. mesecu starosti, drugi spet predlagajo poseg še prej. Seveda ima vsak svoj prav, nedvomno pa ni res, da mora imeti mačka pred posegom vsaj enkrat mladiče. Odlična zdravstvena oskrba, kakovostna prehrana in življenje v hiši so dejavniki, ki pripomorejo k daljši življenjski dobi mačk. Žal pa starostjo pridejo tudi določene zdravstvene težave. Mačke, ki presežejo starost 7 do 8 let, veljajo za starejše, potrebujejo prehrano za starejše mačke in morajo tudi dvakrat na leto k veterinarju, ki bo mačko temeljito pregledal in skušal ugotoviti, ali se pri njej pojavljajo bolezni značilne za to starostno obdobje.
1: Nisem farizej, ne fantast, ne fanatik, odkrito bom priznal, jaz sem le flegmatik. Slovo sem dal telesnim in duševnim pojem, ne se zgodi karkoli, jaz mirno si zapojem.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Japonske toplotne črpalke, tihe, varčne, zanesljive. Pripravljene ponudbe z montažo na telesat.si.
2: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
3: Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
4: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
2: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
5: From Nashville, Tennessee, and we are listening to Radio Sraka.

Ura je 14, novice. Policija je v prvih štirih mesecih letošnjega leta obravnavala 8767 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je za tretjino več kot v enakem obdobju lanskega leta. Najpogosteje so policisti v tem obdobju obravnavali državljane Afganistana in Bangladeša, na tretje mesto pa so se prvič povzpeli državljani Sudana. Generalna policijska uprava tudi letos državljane poziva k izpolnitvi anonimne ankete o delu policije, stopnji zaupanja javnosti in občutku varnosti. Na ta in druga vprašanja je mogoče odgovoriti do vključno 31. maja v kratkem anketnem vprašalniku, so navedli na spletni strani policije. V javnem zavodu Mala ulica, Centru za otroke in družine Ljubljana so ob današnjem mednarodnem dnevu družin pripravili srečanje o družinskih centrih kot viru pomoči družina. Družinske centre so označili kot pomembno investicijo v preventivo in socialo v vse bolj individualiziranem svetu in pozvali k ustanavljanju podobnih centrov po vsej državi. Brežiški policisti so včeraj nekaj po 7. uri pri poostreni kontroli ustavili voznika, ki je opravljal organiziran prevoz šolskih otrok. Preizkus alkotesta je pokazal 0,14 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev izdali plačilni nalog, so sporočili s policije. Natuje obalna straža ZDA je včeraj v objavi na spletni strani sporočila, da je v Karibskem morju pred tednom dni prestregla 3 čovne, v katerih so domnevni tihotapci drog prevažali skoraj 2,8 tone kokaina v vrednosti več kot 40 milijonov evrov. Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Christian Schmidt je včeraj za nemški Süddeutsche Zeitung pojasnil, da se je za odstop odločil zaradi vse večjih pritiskov in pomankanja podpore. Kot eno ključnih nerešenih vprašanj v Bosni in Hercegovini je izpostavil državno premoženje in napovedal pripravo morebitne rešitve. Obrambno ministrstvo ZDA je preklicalo napotitev 4000 vojakov na Poljsko, poročajo tuji mediji, ki navajajo, da Pentagon odločitve ne komentira, o njej pa naj ne bi bil obveščen niti kongres ZDA. Medijska mreža CNN poroča, da je odločitev povezana z nezadovoljstvom predsednika Donalda Trumpa glede pomoči evropskih držav ZDA v vojni proti Iranu. Spirit Slovenija in Gospodarska zbornica Slovenija sta v sodelovanju s partnerji organizirala gospodarsko delegacijo v kitajski Chengdu. Tam se 15 slovenskih podjetij predstavlja potencialnim poslovnim partnerjem ter išče priložnosti za sodelovanje na področjih naprednih tehnologij. Šport Noriaki Kasai se je v začetku meseca udeležil srečanja z navijači v Tokiju. Kot poroča portal skijumping.pl, je skoraj 54-letni veteran smučarskih skokov jasno izrazil željo po nadaljevanju športne kariere. Ta čas kot svojo največjo težavo vidi bitko s kilogrami, želi namreč spet priti pod 60 kilogramov. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne se bo dež od juga razširil nad vso Slovenijo, vmes bodo posamezne nevihte. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Popoldanske temperature bodo od 10 do 14, v alpskih dolinah okoli 5, na primorskem okoli 16 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne pa od 11 do 14, na primorskem do 17 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo se bo razjasnilo, verjetnost za kakšno ploho bo zelo majhna, v vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh, postopno bo nekoliko topleje.
Pogledajmo še temperature po Sloveniji ob 13. uri. Bilje pri Novi Gorici rahlo dežuje 14, Celje 13, Črnomelj manjša ploha 14, Kočevje močno dežuje 10, Kredarica rahlo sneži minus 4, Maribor rahlo dežuje 15, Portorož rahlo dežuje po nevihti 13, Lisca rahlo dežuje 7, Ljubljana dežuje 11, Murska Sobota pretežno oblačno 16, Novo mesto dežuje 12, Postojna dežuje 10, Rateče rahlo dežuje 6, Slovenj Gradec oblačno 10 ter Vogel močno dežuje in 2 stopini Celzija. Zaradi prometnih nesreč je na primorski avtocesti pred Postojno zaprt desni vozni pas. Na razcepu za Dobrova je oviran promet proti Snebarjam, na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin je pri Šmavru promet urejen izmenično enosmerno, na glavni cesti Ljubljana-Trzin pa je oviran promet v križišču z Brnčičevo ulico. Ponekod po državi močno dežuje, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Prižgite luči, da bo vozilo vidno tudi voznikom za vami. To so bile novice na Radiu Sraka.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo vas pozdravljamo v tem petkovem popodnevu 15. maja. Za drugimi popodanskimi poročili program nadaljujemo s pregledom dnevnih obvestil. V Metliki se danes začenja 44. vinska vigrad, največji belokranjski vinski in turistični festival. Dogajanje bo vrhunec doseglo ob 19. uri na glavnem odru svečano otvoritvijo, na kateri bo slavnostna govornica predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar. Obiskovalce čez dan čakajo vodene degustacije, delavnica peke belokranjske pogače, podelitev priznanj najboljšim vinogradnikom ter večerni koncert skupine Polkaholiki. Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki, vabi danes ob 19. uri na otvoritev razstave Ane Sluga z naslovom Fragile. Regijsko preverjanje ekip prve pomoči za starejše ekipe bo jutri v soboto 16. maja v Črnomlju. Na omenjenem preverjanju bo sodelovala ekipa prve pomoči Rdečega križa Metlika. Člani ekipe prve pomoči pa so tudi mladi prostovoljci Rdečega križa Metlika, ki sodelujejo v dežurstvu javnih dogodkov v občini, so mentori na toborjenju in letovanju in veliko vpeti pri izvedbi številnih programov, kot so krvodajalske akcije, hoj gremo na kavo, drobtinica, božiček za en dan in tako naprej. Pa tudi pri izvedbi regijskih tekmovanj ekip v vlogi imitatorjev poškodb. Dežurstvo treh ekip prve pomoči Rdečega križa Metlika ob izvedbi vinske vigradi. Čebelarsko društvo Šentjernej vljudno vabi na svečano akademijo ob 120-letnici ustanovitve Čebelarske podružnice, ki bo jutri v soboto 16. maja ob 18. uri v Kulturnem centru Primoža Trubarja. V letošnjem letu Čebelarsko društvo Šentjernej obeležuje poseben jubilej. Skozi cel dan bodo člani društva aktivni od udeležbe na Šentjernejski tržnici, odprtje novih prostorov na Trubarjevi 5 do slavnostne akademije. Vabljeni, da z njimi preživite del prazničnega dneva. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske vabijo, da se jim jutri pridružite na osrednjem dogodku ob praznovanju dneva Slovenske vojske v Novem mestu. Vabljeni na statične predstavitve dela, življenja, opreme in oborožitve Slovenske vojske med 10. in 17. uro na glavnem trgu v Novem mestu. Vabljeni na dinamične predstavitve, na katerih bo prikazano skupno delovanje pripadnic in pripadnikov kopenskih, zračnih in pomorskih enot Slovenske vojske, med katerimi bodo uporabljena tudi sredstva, ki demonstrirajo pok, bodo ob 11. 13. 15. uri na Kandijskem mostu. Osrednja vojaška slovesnost s koncertom orkestra Slovenske vojske z gosti bo v dvorani Marof ob 18. uri. Big Band orkester Slovenske vojske bo odr delil znanimi glasbenimi imeni Murphy, tokrat sem Ireno Jabuh Tiran, Nušo Derendo in Nejšo. Zagorje ob Pilštajnu Lesično vabi v nedeljo 17. maja ob 10. uri na romanje na Zagorsko nedeljo. Romarska maša bo tudi jutri v soboto zvečer 16. maja ob 19. uri. Vljudno vabljeni na toprodelni Karitasov koncert v nedeljo 17. maja ob 18. uri v Slomškovem domu Slovenska Bistrica. V Metliki se bo v nedeljo 17. maja sklenila 44. vinska vigrad, največji belokranjski festival vina, kulinarike in kulture. Obiskovalce čaka pester program z mašo za dobro letino, delavnico in javnim ocenjevanjem belokranjske pogače, vodenimi degustacijami vin ter številnimi glasbenimi in plesnimi nastopi. Slavnostni zaključek prireditve bo ob 20. uri na glavnem odru s podelitvijo priznanja za najboljšo belokranjsko pogačo med ljubitelji peke.
Akademska folklorna skupina France Marold vas vabi jutri v soboto 16. in v nedeljo 17. maja na 78. letno plesno predstavo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Celovečerni folklorni koncert skozi ples, glasbo in kostumografijo prikazuje bogato dediščino slovenskega ljudskega izročila. V občini Novo mesto bo v sredo 20. maja poslovala varuhinja človekovih pravic dr. Simona Drenik-Bavdek sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na telefonsko številko 030 720 225. Območno združenje Rdečega križa Novo mesto glede letošnjega zdravstvenega letovanja otrok na Debelem rtiču sporoča. Letovanja se lahko udeležijo otroci od 6. do 13. leta, ki so bili v obdobju od 29. marca lani do 13. aprila letos večkrat sprejeti v bolnišnico ali pogosteje bolni. Termini letovanja so od 19. julija do 26. julija ter od 26. julija do 7. avgusta. Na Debelem rtiču bo letovalo 200 otrok iz dolinskih osnovnih šol. Prispevek znaša 21 evrov na otroka, prijave zbirajo do zapolnitve mest. Predlog za vključitev izpolni otrokov zdravnik, obrazec pa oddate preko portala ERK pomoči ali na območnem združenju Rdečega križa Novo mesto. To so bila dnevna obvestila, kratek glasbeni predah. Na to pa so na vrsti vaše petkove popodanske glasbene želje. Ukolikor jo imate, vabljene in vabljeni, da nas pokličete 07 33 22 100 ali 07 33 22 800, naš elektronski naslov studioafna@radiosraka.com ali pa glasbeno željo oddajte kar preko Facebooka.

0: Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti na izvozu Šentjakob proti Mariboru oviran promet, prav tako zaradi prometne nesreče je na gorenjski avtocesti med Vodicami in počivališčem Povodje proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Ukolikor ste v prometu previdno, 14:25. Dober dan. Dober dan.
1: Dober dan, Blaž. Jaz sem odložila prej, pa nisem tako slišala. Ne?
0: Ana, pozdravljeni. Kako preživljate ta dan?
1: Dež. Malo prej sem šla ven, pa tako pada, ko neumno. Preveč pada.
0: Boste dan preživeli doma, pri počitku, ob valovih radija?
1: Malo prej sem bila v zune, se šlo v trgovin nekaj iskat, ne.
0: Sedaj pa dobra glasba in izvolite.
1: Ja, hvala. Od Borisa Kopitarja Šmarnice, prosim.
0: Pesem je pripravljena. Hvala lepa za klic.
1: Vam tudi, lepo se imeti.

0: 14 in 28 nadaljujemo z izpolnjevanjem glasbenih želja. Dober dan. Dober dan. Franček, izvolite. Franček, izvolite, katero pesmico vam pripravim? Tako, tudi ta pesmica je pripravljena.
1: Lepo doma imate, pozdravim.
0: Tako, Franček, lep preostanek popodneva. Hvala za klic.

0: 14 in 32, nov klic, nova glasbena želja. Dober dan.
1: Ja, dober dan, tukaj Marica Šmavra.
0: Marica, pozdravljeni, izvolite.
1: Ja, jaz bi po dolenskih veseljakov, mi dva sva eno.
0: Tako, valček je pripravljen.
1: Ja, in lahko se pozdravim.
0: Seveda.
1: Te veseljake.
0: Izvolite.
1: Ja, pozdravljam te veseljake, ki dobro špilajo, pa so prijazni fantje.
0: No, pa jim prisluhnimo, Marica, vam pa lep preostanek popodneva.
1: Enako tudi vam. Hvala, adio.

0: Med Vrhniko in Logatcem proti Kopru je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas, med Senožičem in Nanosom proti Ljubljani pa udarna jama ovira promet na voznem pasu previdno. 14 in 36, Anica, tudi vam dober dan.
1: Dober dan, od Šentviškega Slavčka, ko sem se na vas paljal, sem si zaželjela.
0: Tako, pesmica je pripravljena, kolikor ste v prometu, srečno pot.
1: Hvala lepa, da poslušalcem, enako, nasvidenje.

Poglejmo še sporočilca, ki ste jih poslali. Takole prva. Blaž, dober deževen dan, prosim za pesem Samba spev, vedno bom ob tebi za mojo cvetko, tebi pa lep dan, malo turobno, ampak jutri bo že boljše, je napisal Marjan. Pozdrav v studio in poslušal sem Srake, rad bi slišal glasbeno željo Mix Slakovih uspešnic, hvala, lep vikend želim v studiju in vsem poslušalcem Radija Srake, je napisal Matej. Spoštovani voditelj, prosil bi za pesem Jani Kovačič, delam kot zamorc, pozdrav bi pa Dragota, Jankota in vse, ki me poznajo, lep pozdrav v studio, je napisal Štefan z Ledine nad Sevnico. Dober dan, Blaž Bojen iz Ostroga, prosim za glasbeno željo od Henčka in Pera Lošina, Peranospora je živ hudič, dolgo, že nisem slišal pesem. Na vašem radiju pozdravljam vas v studio Radija Sraka, želim vam lep deževen dan še naprej in hvala za glasbeno željo, je torej napisal poslušalec Bojen.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Odeja v Odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
2: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 evra in spodnji deli od 7,99 evra. Ne spreglej pa tudi 20% popust v nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
3: Prihranite čas in denar z mobilno mešalnico krmilkar na vašem dvorišču. Pokličite 051 645 794 in zagotovite kakovostno krmo za vaše živali in možnost izračuna krmnih obrokov glede na vrsto reje. Mešanico pripravimo z vašimi ali našimi žiti in pozor! Prvo mešanje s kar 30% popustom. Pokličite 051 645 794 in si zagotovite svoj termin. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, ko želite najboljše za svojo kmetijo.
4: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
5: Za vse, ki ne utegnete pripeljati odpadnih materialov med tednom, bo v soboto 16. maja med 7. in 14. uro odprt Dinosov zbirni center Novo mesto, med 7. in 13. pa Brežice. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, eventim, v službi domovine.
7: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
7: Panasonic.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radio Sraka. Policija je v prvih 4 mesecih letošnjega leta obravnavala 8767 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je za tretjino več kot v enakem obdobju lanskega leta. Najpogosteje so policisti v tem obdobju obravnavali državljane Afganistana in Bangladeša, na tretje mesto pa so se prvič povzpeli državljani Sudana. Generalna policijska uprava tudi letos državljane poziva k izpolnitvi anonimne ankete o delu policije, stopnji zaupanja javnosti in občutku varnosti. Na ta in druga vprašanja je mogoče odgovoriti do vključno 31. maja v kratkem anketnem vprašalniku, so navedli na spletni strani policije. V javnem zavodu Mala ulica, Centru za otroke in družine Ljubljana so ob današnjem mednarodnem dnevu družin pripravili srečanje o družinskih centrih kot viru pomoči družinam. Družinske centre so označili kot pomembno investicijo v preventivo in socialo v vse bolj individualiziranem svetu in pozvali k ustanavljanju podobnih centrov po vsej državi. Brežiški policisti so včeraj nekaj po 7. uri pri poostreni kontroli ustavili voznika, ki je opravljal organiziran prevoz šolskih otrok. Preizkus alkotesta je pokazal 0,14 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev izdali plačilni nalog, so sporočili s policije. Na tuje obalna straža ZDA je včeraj v objavi na spletni strani sporočila, da je v Karibskem morju pred tednom dni prestregla 3 čovne, v katerih so domnevni tihotapci drog prevažali skoraj 2,8 tone kokaina v vrednosti več kot 40 milijonov evrov. Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Christian Schmidt je včeraj za nemški Süddeutsche Zeitung pojasnil, da se je za odstop odločil zaradi vse večjih pritiskov in pomankanja podpore. Kot eno ključnih nerešenih vprašanj v Bosni in Hercegovini je izpostavil državno premoženje in napovedal pripravo morebitne rešitve. Obrambno ministrstvo ZDA je preklicalo napotitev 4000 vojakov na Poljsko, poročajo tuji mediji, ki navajajo, da Pentagon odločitve ne komentira, o njej pa naj ne bi bil obveščen niti kongres ZDA. Medijska mreža CNN poroča, da je odločitev povezana z nezadovoljstvom predsednika Donalda Trumpa glede pomoči evropskih držav ZDA v vojni proti Iranu. Spirit Slovenija in Gospodarska zbornica Slovenija sta v sodelovanju s partnerji organizirala gospodarsko delegacijo v kitajski Chengdu. Tam se 15 slovenskih podjetij predstavlja potencialnim poslovnim partnerjem ter išče priložnosti za sodelovanje na področjih naprednih tehnologij. Šport Noriaki Kasai se je v začetku meseca udeležil srečanja z navijači v Tokiju. Kot poroča portal skijumping.pl, je skoraj 54-letni veteran smučarskih skokov jasno izrazil željo po nadaljevanju športne kariere. Ta čas kot svojo največjo težavo vidi bitko s kilogrami, želi namreč spet priti pod 60 kilogramov. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne se bo dež od juga razširil nad vso Slovenijo, vmes bodo posamezne nevihte. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Popoldanske temperature bodo od 10 do 14, v alpskih dolinah okoli 5, na primorskem okoli 16 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno, popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne pa od 11 do 14, na primorskem do 17 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo se bo razjasnilo, verjetnost za kakšno ploho bo zelo majhna. V vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan bo nekaj spremenljive kompaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu, bo nastalo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje. To so bile novice na Radiu Sraka.
0: Živo, mi smo Gadi, vi pa poslušate najbolj glasni radio, Radio Sraka!

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Skupina otrok zdolgočaseno tava po mestu sem ter tja. Dolg čas jim je, ne vedo, kaj bi počeli. Pa pridejo do cerkve in vidijo par, ki prihaja iz cerkve in se je ravno kar poročil. Pa pravi eden od mulcev: a gremo delat paniko? Vsi ostali: ja. Stečejo do ženina in zavpijejo: živjo ati!

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo ponedeljek 18. maja med 8 in 13. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Srebrniče vas, izvod 3 Breg Krke. Med 8 in 10. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Zalog vas, izvod 5 Farma. Med 11. in 13. odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Kandijska, izvod 7 Trgovina, Novi blok 37, 41 Kandijska. Med 11. in 13. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Kandijska, izvod 7 Novi blok 37 Kandijska. V torek 19. maja med 8. in 12. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Zajdlova 1, izvod 5, RO 2, Koštjalova. Med 8. in 13. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Podgora, izvod 2, Nova Gora. Med 9. in 12. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Lešnica, izvod 2 proti Otocu. V sredo 20. maja med 8. in 9. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Zajči vrh, izvod 4 Sela. Ter v petek 22. maja med 8. in 10. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Valantičeva, izvod 8 Gubčeva. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v sredo 20. maja med 10. in 14. uro prekinjena doba.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
7: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
8: Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine. Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Auto Vilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Auto Vilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je odbila 16 na Radiu Sraka, čas za novice. Državni svet bo v ponedeljek na izredni seji odločal o predlogu odložilnega veta na interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga je danes vložila interesna skupina delojemalcev. V skupini predlagateljem očitajo hitenje, izločitev zainteresirane javnosti iz obravnave, izigravanje pravice do referenduma, vsebinsko pa povzročanje škode ljudem in državi. Predstavniki sindikatov v državnem svetu ocenjujejo, da gre v večjem delu zakona za poskus sprejema rešitev, ki družbi ne bodo prinesle nič pozitivnega. Današnji posvet Državnega sveta in zavoda Harmonija generacij ob mednarodnem dnevu družin je v ospredje postavil razmislek o pomenu družine medgeneracijskega sodelovanja ter družbene povezanosti. Sodelujoči so poudarili, da medgeneracijsko sodelovanje danes ni več izbira, ampak nuja, saj brez povezanosti ni mogoče graditi vključujoče družbe. Sežanski občinski svetniki so včeraj potrdili podrobni prostorski načrt za območje satelitskega urgentnega centra ob bolnišnici. Dokument predstavlja pomemben korak k vzpostavitvi novega sodobnega zdravstvenega centra. Prva faza namreč prinaša satelitski urgentni center s 4 ordinacijami in parkiriščem. Na glavni cesti Plave Solkan na območju Dolge Nive se je danes okoli 11. ure in 30 minut zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 74-letni voznik osebnega avtomobila, so sporočili z policijske uprave Nova Gorica. Na tuje. Sklenili smo nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov, je danes v Pekingu dejal predsednik ZDA Donald Trump, medtem ko se je z gostiteljem kitajskim kolegom Xi Jinpingom sprehajal po vrtovih kompleksa Zhongnanhai. Z drugim dvostranskim srečanjem je Trump sklenil dvodnevni obisk in s predsedniškim letalom poletel proti Washingtonu. Izrael je danes kljub premirju znova napadal jug Libanona, pri čemer trdi, da so bili napadi usmerjeni v cilje proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah. Izrael in Libanon bosta danes v Washingtonu sicer nadaljevala mirovne pogovore pod okriljem ZDA. Iran je odprt za kakršnokoli podporo tudi strani Kitajske pri reševanju konflikta na Bližnjem vzhodu, je danes sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi. Obenem je navedel, da je iranska vlada prejela sporočila ZDA, ki nakazujejo, da so odprte za nadaljevanje pogovorov o koncu vojne, a izpostavil, da med stranima obstaja nezaupanje. Hrvaška je po več kot letu nesoglasi med vlado in levim delom opozicije dobila novo vodjo Vrhovnega sodišča. Sabor je danes za predsednico te pravosodne institucije z veliko večino potrdil Mirto Matić, ki je postala prva ženska v zgodovini samostojne Hrvaške na tem položaju. Ustavno sodišče medtem še vedno ostaja brez 3 sodnikov od skupno 13. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne se bo dež od juga razširil nad vso Slovenijo. Vmes bodo posamezne nevihte. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Popoldanske temperature bodo od 10 do 14, v alpskih dolinah okoli 5, na primorskem okoli 16 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo tu in tam trgala, zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne pa od 11 do 14, na primorskem do 17 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo se bo razjasnilo, verjetnost za kakšno ploho bo zelo majhna, v vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: V današnji oddaji Naš vsakdanjik na Radio Sraka je naša gostja Ksenija Lorber iz Zavoda Cerber. Ksenija, dobar dan.
2: Zdravljeni.
1: Ja, zanimiva tema, pa tudi ravno primerna za te dni, ledeni možje pa mokra zofka, ki bo tudi.
2: Ja, v ljudskem koledarju so ledeni možje pač 12. Pankraci, 13. Servaci, 14. Bonifaci in 15. mokra zofka.
1: Ja.
2: In zato na mokro zofko naj bi po tradiciji seveda deževalo, ne. Zato sem izbrala to temo, pravzaprav o tem majskem vremenu, ker naši predniki so opazovali naravo in v tem času sta recimo dva priljubljena reka, ljudska reka, eden pravi, če pankraci, srvaci in bonifaci sonce obljubijo, se dobro vino v kleti obeta. Pomeni, če bo na te tri dni še jutri sonce, naj bi bilo dobro vino. Zofka, ta drugi pa pravi, zofka zemljo poškropi, da se poleti ne kadi.
1: Aha.
2: Je recimo. Zdaj, kaj pa pravi statistika, meteorologi, znanost o tem, ne, pač pankraci, srvaci, bonifaci, ledeni možje in potem mokra zofka. A statistika, zgodovina vremenoslovja to res potrjuje. Dejstvo je, da se prodori hladnega zraka v maju res pogosto zgodijo. Zdaj ni nujno, da so točno na te datume. Ja. Ne? Tako da, če bi meteorologe vprašali, bi bil odgovor recimo, ja, se zgodi pogosto, pa na drugi strani, ma ne, ni tako vezano na ta koledar. Ne. Zdaj, ljudska modrost ustraja na točno določenih datumih, statistični podatki pa pravijo, kaj pravijo, recimo ARSO, kaj pravi ARSO, Agencija Republike Slovenije za okolje. Če pogledamo, a se v tem času res ohladi, ja, statistično gledano v srednji Evropi v maju se pojavi prodor hladnega polarnega zraka, pogosto, ampak ni nujno, da se zgodi tam med 12. pa 15. majem, lahko se pojavi tudi v začetku maja ali pa tam po 20. maju. Verjetnost za pozebo zmrzav je po 15. maju v osrednji Sloveniji res zelo nizka, manj kot 5-odstotna, kar pomeni, da ta ljudska modrost, da po zofki lahko sadimo in ne vem kaj, drži. Ne?
1: Uh-huh.
2: A je zofka res mokra, recimo, statistika padavin. Kaj pravi statistika padavin? Maj sodi res med bolj tiste mesece, ki so namočeni, ampak statistično gledano 15. maj ni nič bolj namočen kot kakšen drug majski dan. Zdaj, ime mokra zofka je verjetno nastalo zato, ker so padavine plohe v tem času zelo ključne za rast in je dežek vreden zlata. Zdaj, težava ledenih mož ni v tem, da so ledeni možje tako zelo, zelo bolj hladni, kot so nekoč bili, ampak je težava bolj v tem, da so rastline zaradi toplega marca pa aprila prej pridejo v določene faze in ohladitev včasih povzroči večjo škodo na vegetaciji.
1: Ja.
2: Zaradi tega. Ne. Zdaj, ledeni možje niso znanstven termin. Ne. Ledeni možje so klimatološka posebnost meseca maja, to klimatološko posebnost znanstveno, tej se reče singularnost. Torej, to je pa pojav, ko se določen vremenski vzorec, v tem primeru prodor hladnega zraka v maju, ponavlja pogosto in ponavlja v približno istem delu leta. Ne? In potem dobimo ledene može. Slovenija pač leži v tem zmernem pasu severne poloble, je na stiku geografskih enot Alpe, Jadransko morje, Panonska nižina in ta geografska lega, ta razgibanost našega površja pomeni, da smo podnebno in vremensko zelo pestri, da imamo zanimivo vreme. O različnosti podnebja recimo je pisal že Valvazor v Slavi Vojvodine Kranjske. No, on ni imel seveda takega znanstvenega pristopa, ampak je kar zanimivo brati. Zdaj, kakšne so neke posebnosti vremena, imamo, če koga to zanima, imamo kar zanimive knjige o tem, recimo iz leta 1680 Pučnikovo knjigo, iz leta 1595 Ogrinovo, Trontelj, znani Trontelj je napisal tudi leta 1797, potem imamo revijo, ki se imenuje Ujma, potem Arso je pa izdal eno publikacijo, ki predstavlja te, bom rekla, nenavadne vremenske pojave, pa tudi te vremenske skrajnosti v drugem delu. Publikacija ima tri dele, v drugem delu so to so predstavljeni najhujši primeri, da tako rečem, po časovni razporeditvi, pa po Sloveniji, mislim, da jih je 10, ja, 10 dogodkov je, in upoštevali so časovnico, upoštevali so malo prostorsko razporeditev in na koncu te publikacije so tudi vsi drugi veri, tako da če koga več zanima o posebnostih slovenskega vremena, so to zelo lahko zanimivi podatki, nič kaj dolgočasni, ne. Ampak drugi del bi pa mogoče dala recimo ene dva, tri take zanimive podatke o mesecu maju, ker smo ravno sredi ledenih mož.
1: Gremo glasbi, potem pa se vrnemo v drugem delu oddaje Naš vsakdanjik na Radio Sraka.

0: V današnji oddaji naš vsakdanik na Radio Sraka z Ksenijo Lorber govoriva o vremenu oziroma ledenih možeh in tudi o mokri zofki. Slovenija ima torej v svojem arhivu nekaj majskih vremenskih dogodkov, ki so bili vse prej kot pomladni.
1: Uh-huh. Ja, vse prej kot to. Namesto cvetočih kostanjev in majskih rožic so morali ljudje kidati sneg, pa izvleči kakšno bundico. Jaz sicer nisem dala jih vseh, ker jih je kar nekaj, ampak kot sem rekla, ljudje si lahko to tudi preberejo. Bi omenila leto 51, majski sneg. To je bil točno na ledene može med 11. in 13. majem 51 je Slovenijo zajelo sneženje. Zdaj v Ljubljani je bilo 1 cm snega, v Postojni 14 cm, v Kočevju pa so namerili celo 20 cm debelo snežno odejo. To je bila in škoda, takrat škoda v kmetijstvu je bila velika. To je bil pač tak en tak, takrat so bili ledeni, možje res ledeni.
0: Ja, so pravičili ime, ne?
1: Ja, potem recimo maj leta 69 je bil tak tudi recimo zelo zanimiv, tak kar izjemen. Vremensko dogajanje je bilo zelo zanimivo, da zdaj tako rečemo. Izmenjavala so se topla pa hladna obdobja v maju, se pravi zelo toplo, zelo mrzlo. Najbolj nenavadno pa po zapisih je bilo dogajanje po zapisih Harsa med 12. in 23. majem. Najprej je bilo zelo, zelo toplo, torej od 13. do 15. maja, ledeni možje pa mokra zofka, se je krajevno v Sloveniji, nekateri kraji so se ogreli do 30 stopinj. 14. maja so zapisi celo 32-33 stopinj, to se pravi absolutno prevroče. In potem se je z 16. na 17. maj zgodil večji padec temperature. Temperatura je padla najprej na normalne vrednosti, da tako rečem. Potem pa 18. 19. 20. maja je temperatura še močneje padla, tako da v nekaterih krajih je temperaturni razpon v teh par dnevih pomenil 30 stopinj Celzija. To je bilo ekstremno. Kot piše v teh, bom rekel, arhivih, 19. maja se je od severovzhoda hladilo, zgodaj popoldne recimo je bilo v Prekmurju že samo 10 stopinj Celzija, v osrednji Sloveniji 15 stopinj Celzija, potem pa do poznega večera se je povsod razen na Primorskem ohladilo pod 10 stopinj. Če računamo, da je takrat bilo nekje recimo 30, zdaj se je pa ohladilo pod 10, je bil to velik temperaturni padec. V noči potem na 20. maj je prišel še hladnejši zrak in potem meja sneženja se je spustila do nižin. V Logatcu so imeli 22 cm snega, na Plejskem pri Hrastniku pa v Vitanju recimo 15 cm, v Ljubljani celo 8 cm. Tako da v višjih predeljih Pohorja recimo je zapadlo tudi več kot pol metra snega na tisti 20. maj. Potem je sneženje ponehalo dopoldne in padavine so bile, močne padavine in snežna odeja je preprečila, da bi se potem 20. maja kaj ogrelo, tako da so bile temperature tudi ne 10 stopinj. Potem se je snežna odeja seveda hitro stalila in spet se je otoplilo in 23. maja je bilo na Primorskem spet 27 stopinj. Tako da to so bila taka nihanja, da je bil ta, da so na Arsu ta maj leta 69 označili kot izjemen mesec. Lanski maj, kaj je bilo s lanskim majem?
0: Torej 25.
1: 25. Tega sem izbrala zato, ker je bil lanski, ne zato, ker je bil kaj posebnega. Lanski maj na državni ravni, kot pravi Arso, je bil hladnejši kot običajno. Padavin je bilo povprečno, imeli smo pa malce manj sonca, kot je povprečje. Zdaj, odklon temperature je, temperatura je bila za 0,6 stopinje Celzija hladnejša kot povprečje, recimo. In lanski maj je bil 40. najtoplejši maj v zgodovini meritev, da tako rečem. Najhladnejši maji so bili recimo 2003, pa 1958, pa 2018. Najhladnejša pa sta bila maja leta 1991, pa 1957. Takrat je bila temperatura za skoraj za dobre 4 stopinje Celzija nižja od povprečja. Tako da lanski maj ni bil neka posebnost, imeli smo malo manj sonca, tako da ta maj je bil v severovzhodni Sloveniji, kot pišejo, malo hladnejši, drugod pa večinoma kar normalen, tako da lani smo imeli normalen maj.
0: Gremo glasbi, potem pa se vrnemo še v tretjem, zadnjem delu zanimive oddaje Naš vsakdanjik na Radiu Sraka.

0: Na Radio Sraka poslušate oddajo Naš vsakdanik. Naša gostja je Ksenija Lorber iz Zavoda Cerber. Govori pa Ksenija o ledenih možeh, tudi o mokri zofki in tudi ljudska modrost pravi, da se na vrtu prava sezona začne šele, ko zofko doži svoje mokro krilo.
1: Ja, to je res, ker naši predniki pravzaprav niso imeli nekih aplikacij z vremenskimi napovedmi, dolgoročnimi in ne vem kakšnimi, so se pa zanašali na opazovanje narave, na tako imenovana fenološka opazovanja, potem na razne svetnike koledarske in zelo, zelo veliko nasvetov za vrtičkarje je povezanih s ledenimi možmi, z mokro zofko, z mesecem majem sploh, ne.
0: Ja.
1: Torej, pravilo plodovk, recimo, da pač plodovke ne smejo na prosto pred 15. majem, dokler zofka ne odloži svoje mokro krilo. Pred ledenimi možmi so recimo, lahko sadimo čebulnice, potem listnato zelenjavo, koreninovke. Pri fižolu in koruzi recimo je zanimivo, da je fižol občutljiv na mraz in ena star pregovor pravi, fižol se seje oziroma sadi, ko je zemlja dovolj topla, da na njej sediš z golo ritjo, z golo zadnico. Se pravi, dejstvo je, da je pri ledenih možeh in mokri zofki zemlja še premokra in premrzla. Torej, če ljudje želijo vedeti, kdaj posaditi fižol, lepo se usesti z golo zadnico in videti, če se da sedeti po 15. maju. Potem zelo zanimiv je tisti pregovor opazovanje bezga. Kmetje so opazovali črni bezek in ko bezek zacveti, je to zanesljiv znak, da se je zemlja ogrela dovolj in da so hude pozebe mimo in se takrat se lahko presaja tudi najbolj občutljive sadike. Potem, kaj še recimo o teh vremenskih radarjih, recimo drevesa. Kmetje so, obstaja nek kmečki pregovor, ki pravi, če hrasto zeleni pred jesenom, drevesom seveda, bo poletje sušno. Če jesen ozeleni pred hrastom, bo mokro. To je bil en tak. In kmetje so se potem ravnali potem in sadili več rastlin, ki ljubijo vlago ali pa več rastlin, ki dobro prenesejo sušo. In seveda tukaj je spet tisti črni bezek, varni signal, ko bezek zadiši, je zmrzal mimo. Potem fižol in krompir sta tako ključni poljščini bili za proti lakoti, za preživetje. In v fižolu imamo takole pravijo Maja. Kdor fižol sadi pred kukavico, pravi preden kukavica prvič zapoje, bo imel veliko listja in malo strokov. In zdaj kukavica običajno zapoje v drugi polovici aprila, a začetku maja, tako da, ampak kot sem rekla, je treba vseeno paziti, ne, ledeni možje so še tu. Kaj pa za krompir? Krompir povezujejo z regratom. Pravijo, da mora biti krompir v zemlji, ko regrat cveti. Ampak, če pa krompir pri ledenih možeh že pokuka iz zemlje, pa velja rek, krompir ob pankraciju zagrni, da ga mraz ne ugonobi. Se pravi včerajšnji dan pankracije. Ja. Potem uporabljali so luno, ta lunin koledar, čeprav zdaj le večinoma uporabljamo tuno. Rastoča luna, ščip, je čas za vse, kar raste nad zemljo. Upadajoča luna, mlaj, čas za vse, kar raste v zemlji. Najbolj so se bali oziroma v zgodovini izrekov je bila najbolj grozna majska polna lunca, tako piše, ker prinaša svetlo mrazu. Torej jasne noči o polni luni v maju so recept za slano, ne svetlo mrazu. Potem Maja imamo potem tiste splošne pregovore, majski dež je vreden več kot zlati vozi, hladen maj za kruh in vinski hram je raj, recimo. Če je v maju mrzlo in suho, bo v septembru polno uho. Torej, to se bo obrestovalo ob jesenski žetvi. No, potem so pa še neki praktični triki babic in non in starih mam. Če so se bale pozebe mladih sadik, so recimo pri paradižniku položili veje praproti, ker so verjeli, da praprot vleče mraz nase. To pomeni ščiti rastlino. Ja, zdaj vemo, da je pač to bila izolacijska plast. Ne?
0: Ja.
1: Potem verjeli so, opazovali so čebele. Če so čebele v začetku maja zelo aktivne, zelo glasne, je to po ljudskem verovanju znak, da bo maj topel in se nam ni treba bati ledenih mož. Tako da, ne vem, jaz nisem slišala glasnih čebel. Potem, kaj pa, če so sadike že pretegnjene, tam na okenskih policah že prevelike, jih je treba nekaj dni utrjevati na zunanje temperature. Čez dan so jih babice postavile ven v senco, čez noč so jih pa še vedno pospravile na toplo. Tako da tale mesec maj je kar zanimiv mesec, tako glede vremena, kot glede ljudskih modrosti, in zdaj smo v tistem sredini maja, ko počakamo mokro zofko in vidimo, kaj bo.
0: Ja, glede na to pa, kakšna je bila suša v prejšnjih dneh, ne? Pa konec aprila, pa je ta dež kar potreben v teh dneh.
1: Ja, in kot pravi, če mokra zofka poprši zemljo, zdaj obstajajo tudi bolj grobi izreki, ne? Če se mokra zofka, potem bo letina dobra.
0: Ksenija, hvala za še eno zanimivo dajo naš vsakdanik, torej danes o teh ledenih možeh, pa tudi o mokri zofki. Se vidi vas seveda v eni od prihodnjih oddaj. Želim ti lep dan še naprej, ne glede na vreme.
1: Hvala lepa.
0: Srečno, nasvidenje.
2: Mica, kam pa ti tako noriš? Boš ja pendale na bicikli polamala.
3: Lojze, odmekn se, da te nem povuzla. Kamen se na radio sraka mi di.
2: Pa moreš tako divjat. Boš kje na radar preletela.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.

0: poti, užitki ob žaru.
1: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: No, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1.000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: V avtocentru Kranj na Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Državni svet bo v ponedeljek na izredni seji odločal o predlogu odložilnega veta na interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga je danes vložila interesna skupina delojemalcev. V skupini predlagateljem očitajo hitenje, izločitev zainteresirane javnosti iz obravnave, izigravanje pravice do referenduma, vsebinsko pa povzročanje škode ljudem in državi. Predstavniki sindikatov v državnem svetu ocenjujejo, da gre v večjem delu zakona za poskus sprejema rešitev, ki družbi ne bodo prinesle nič pozitivnega. Današnji posvet Državnega sveta in zavoda Harmonija generacij ob mednarodnem dnevu družin je v ospredje postavil razmislek o pomenu družine medgeneracijskega sodelovanja ter družbene povezanosti. Sodelujoči so poudarili, da medgeneracijsko sodelovanje danes ni več izbira, ampak nuja, saj brez povezanosti ni mogoče graditi vključujoče družbe. Sežanski občinski svetniki so včeraj potrdili podrobni prostorski načrt za območje satelitskega urgentnega centra ob bolnišnici. Dokument predstavlja pomemben korak k vzpostavitvi novega sodobnega zdravstvenega centra. Prva faza namreč prinaša satelitski urgentni center s 4 ordinacijami in parkiriščem. Na glavni cesti Plave Solkan na območju Dolge Nive se je danes okoli 11. ure in 30 minut zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 74-letni voznik osebnega avtomobila, so sporočili z policijske uprave Nova Gorica. Natuje. Sklenili smo nekaj fantastičnih trgovinskih sporazumov, je danes v Pekingu dejal predsednik ZDA Donald Trump, medtem ko se je z gostiteljem kitajskim kolegom Xi Jinpingom sprehajal po vrtovih kompleksa Zhongnanhai. Z drugim dvostranskim srečanjem je Trump sklenil dvodnevni obisk in s predsedniškim letalom poletel proti Washingtonu. Izrael je danes kljub premirju znova napadel jug Libanona, pri čemer trdi, da so bili napadi usmerjeni v cilje proiranskega šiitskega gibanja Hezbollah. Izrael in Libanon bosta danes v Washingtonu sicer nadaljevala mirovne pogovore pod okriljem ZDA. Iran je odprt za kakršnokoli podporo tudi strani Kitajske pri reševanju konflikta na Bližnjem vzhodu, je danes poročil iranski zunani minister Abbas Araghchi. Obenem je navedel, da je iranska vlada prejela sporočila ZDA, ki nakazujejo, da so odprte za nadaljevanje pogovorov o koncu vojne, a izpostavil, da med stranima obstaja nezaupanje. Hrvaška je po več kot letu nesoglasi med vlado in levim delom opozicije dobila novo vodjo vrhovnega sodišča. Sabor je danes za predsednico te pravosodne institucije z veliko večino potrdil Mirto Matić, ki je postala prva ženska v zgodovini samostojne Hrvaške na tem položaju. Ustavno sodišče medtem še vedno ostaja brez 3 sodnikov od skupno 13. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne se bo dež od juga razširil nad vso Slovenijo. Vmes bodo posamezne nevihte. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Popoldanske temperature bodo od 10 do 14, v alpskih dolinah okoli 5, na primorskem okoli 16 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Oblačnost se bo tu in tam trgala, zapihal bo veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3, najvišje dnevne pa od 11 do 14, na primorskem do 17 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo se bo razjasnilo, verjetnost za kakšno ploho bo zelo majhna, v vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan pa bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh. Postopno bo nekoliko topleje. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Radio Sraka.

0: Na Radiu Sranka je na vrsti ponovitev kmetijske oddaje.
1: Na sporedu je oddaja, namenjena vsem, ki se ukvarjajo s kmetovanjem.
2: Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, novi sveži oddaji, kmetijski oddaji na valovih Radija Sraka bomo ali pa in boste izvedeli marsikaj koristnega, še posebej za ta čas, kajti z nami naša zvesta, stara gostja, lahko bi rekli skoraj sodelovka, gospa Andreja Brence iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. Gospa Andreja, dobrodošli spet pri nas.
3: Hvala in dober dan.
2: V današnjem prispevku se bova sprehodila skozi sadovnjak. Spomnili nas boste na nekatera pomembnejša opravila pri različnih sadnih vrstah v tem času. Najprej pa nekaj besed suši in razmišljanju, kako lahko zmanjšamo negativne vplive pomankanja vlage v tleh v sadovnjaku. No, pomembne informacije bomo slišali, kaj ne?
3: Upam, no, ali pa morda, da bodo vsaj v pomoč pri razmišljanju. Suša je seveda že povsod prisotna v našem koncu, ampak ta škoda, ki je pa vedno odvisna od mnogih dejavnikov. Najprej se pri blaženju suše seveda spomnimo na namakanje oziroma zalivanje. Na tem mestu smo sicer o tem že večkrat govorili, ampak jaz bom še enkrat ponovila, da je le strokovno namakanje ali pa zalivanje daje rezultate. In to seveda ne velja le za profesionalne sadjarje, ampak je določena pravila koristno spoštovati tudi v domačem vrtu, kadar hodimo s isto kangelco okrog, ne? In morda za začetek nekaj pomembnejših napotkov, da sadnim rastlinam preveč vode bistveno bolj škodi kot premalo. In zelo pomembno je tudi, da pravi čas začnemo zalivanje. In če smo ta pravi čas že zamudili, ker se leži malo pozno na nekaterih zemljiščih, je koristno, da začnemo z manjšimi odmerki blažiti to sušo in potem postopoma navlažimo tla. Ker če naenkrat zlijemo k drevesu večjo količino vode, potem bo ta voda na lahkih tleh le enostavno odtekla v globino, na težjih tleh pa bo tako nekaj tistih, ki imajo večji delež gline in so tudi zelo zbita, bo ta voda enostavno odtekla po površini. In še nekaj bi tudi tukaj dodala, da vse sadne rastline potrebujejo največ hrane in vode, ne? Pač tudi, če smo mi gnojili, pa če ni bilo vode, če ni bilo dežja, hranila so dostopna le v vodni raztopini rastlinam, ne? In teh vode in hranil rastlina največ potrebuje sadne rastline takoj po cvetenju in še nekaj tednov kasneje. In zato so tudi profesionalni sadjarji v letošnji pomladi vklopili kaplične namakalne sisteme že zelo zgodaj, pravzaprav že tik pred cvetenjem, ali pa nekateri pa v cvetenju ali pa ob koncu cvetenja sadnih rastlin. Ker korenine drevesa segajo v širino, le približno tako daleč, koliko je širina dreves, potem tudi naš pas zalivanja naj tako širok bo, pa morda celo malo širše. Če zalivamo točkovno, ne, včasih gremo pa kar nekako zlijemo na eno mesto, kaj se v tem primeru zgodi. Potem tudi korenine se razvijajo samo tam, kjer smo mi to z vodo zlili oziroma tam, kjer smo namakali. In potem je ta občutljivost na sušo se še poveča oziroma je še bolj odvisna zgolj od našega pridnega zalivanja. Tako da boljše je nekoliko na širše zaliti tisto vodo. In še nekaj bi tudi tukaj je zelo pomembno, da tista tla, to ste verjetno že vsi opazili, ki imajo visok delež organske snovi, sprejemajo bistveno več vode in tudi dlje časa zadržijo. In kako v sadovnjaku pridemo do boljše vsebnosti organske snovi, o tem smo sicer že veliko krat rekli, pa nič ni narobe, če še ponovimo. Bistveno boljše je, da gnojimo s preparelim hlevskim gnojem, kompostom in se izogibamo tistih lahko topnih gnojil. Pa tudi trava naj bo više pokošena, koliko visoko, vsekakor više od 8 cm višine. In košnja te starejše trave tudi doprinese k postopnemu zvišanju organske snovi. To se pravi, da nam ni treba vedno tako drgn, da je naš sadovnjak kot eno golf igrišče. In če pogledamo sedaj v hišnice, ne, trava je še vedno temno zelena, vendar če se bo ta suša nadaljevala, bo ta najbolj negovana tla bodo najhitreje porjavela. In tukaj mislim predvsem v travo, v tistih ohišnicah, kar sem prej rekla, kjer redno tedensko izvajamo košnjo, da pač bomo imeli lepo travo. Vendar pri tej nizki košnji so ta tla še bolj izpostavljena sončni prepeki, vztrajno se uničujejo tudi vsi te mikroorganizmi v tleh in s tem tudi na nek način celo soromašimo organsko snov v tleh. In še nekaj tukaj včasih tudi poistovetimo, ne, da če bomo poškropili z boom efektom oziroma z nekim herbicidom, da bodo ta tla boljše nekaj, delovala s to vlago, vendar najslabše z vlago in hranilo gospodarijo ravno ta gola tla. Golih tleh nikakor ne smemo enačiti z okopanimi tlemi, ne, če mi okopavamo tla. Potem preprečujemo, da se nam ta tla zaskori ali pa zbije in preprečimo tudi ta kapilarni dvig in s tem tudi izgube vlage v tleh. To se pravi, da če imamo voljo, vsaj pri mladih rastlinah je zelo koristno tla okrog rastline plitvo obdelati, pa potem še na nek način malo zastreti za tisto suho travo. Pa še nekaj je, ne, tukaj tudi, da dodam, seveda sta zastrta tla pa zraven povzročajo tudi zelo dobro prostor za razvoj voluharja. To se pravi, da moramo v tem primeru tudi paziti, ne, da na tega voluharja. Ne. Pa ne rabimo tistih vap različnih na teh kemičnih vap nastavljati. Že te mehanske vabe so dovolj dobre, pa če imamo mucka ali pa kožata pri hiši tudi nam tukaj zelo dobro stri in zelo dobro lahko pomaga. Pa še eno vprašanje je tukaj na mesto, koliko vode dodamo tem sadnim rastlinam, na primer v tem času. Ravno sem pogledala, preden sem šla na radio, koliko je zdaj izhlapevanja. Približno med okrog 5 litrov danes izhlapeva iz tal na kvadratni meter. Ne? In pri namakanju gremo gledati tako, da približno malo manjšo količino, kot je ta, kot izhlapeva, lepo mi zalivamo. Tudi če gremo s polovično dozo, če gremo s 2,5 litri na kvadratni meter, pa vsak dan na lahkih tleh je to popolnoma dovolj. Če so tla malo težje ali pa imajo malo večje organske snovi v tleh in so dobra, rodovitna, potem lahko tudi to združimo vsak tretji dan, pa bo popolnoma dovolj.
2: Zelo dobro ste nam povedali. Za vprašanje bom prihranil za konec. Greva še k jagodičju. Kaj bi bilo koristno praviti v tem času pri jagodah in pri grmičastem jagodičju?
3: Ja, jaz bom kar naprej ponavljala ta stavek, ravno zato, ker vidim, da tukaj iz tega preobilja nastane tukaj njih težav. Ne? Za vse jagodiče velja, da je zelo hvaležno za vodo, vendar če preveč vode jim zelo škodi in tako imamo bistveno večje težave. Večino bolezni, ne, in še posebej to velja za jagode, je povezano s tistim dobrim standardom. Več vode, več gnojil, pa naj bodo tudi to lahko mineralna ali pa organska, ali pa naprimer kompost in hlevski gnoj, ki ga si tako hvalimo, pomeni več debelih jagod, manj okusa in več bolezni. To drži kot pribito, redko kdaj kaj rečemo, da je v povezavi, ampak tukaj to je. In tudi, če začne močneje deževati, lahko take jagode najhitreje razpadejo. Zelo koristno je tudi, da pod plodove položimo kakšno suho travo ali slamo, tako bodo plodove manj gnili, bolj čisti bodo, pa tudi vlago boste dlje časa zadržali v tleh. Morda bi omenila tukaj še ribez, pa ostalo grmasto, ne, jagodiče, borovnice, pa je potem še robida, malina. Če le mogoče, ne, je dobro zastreti tla pri, vsaj bom rekla, malo širše, kot je cel grm širok. Pa še nekaj je tudi dobro, ni potrebno toliko zalivanja kot pri jagodah, pa vendar je zelo koristno, če vsak drugi, tretji dan, bom rekla, damo nekam tem rastlinam, če se spomnimo tistega prvega vprašanja, ne, če sedaj izhlapi okrog 5 litrov na kvadratni meter, pa če rečemo polovico, 2,5 litra, pa 2,5 litra in 2 litra, to je se pravi okrog 7-8 litrov vsak tretji dan, bo popolnoma dovolj in to na takšno širino, kot je širina grma oziroma nekoliko več morda celo. Ker zakaj? Zato, če gremo mečken bolj v širino, potem prisilimo to, ta grm, da tudi s koreninami gre malo širše in boljše usvaja tako vodo kot hranila.
2: Še, evo, lekcija številka 2. Lekcija številka 3. Tudi leske so pričele z bujno rastjo. Ali lahko poganke, ki izraščajo iz tal, že zdaj izrežemo?
3: Jaz mislim, da je škoda, da to vedno prešparamo za jesen ali pa za naslednjo pomlad, ker potem imamo tiste močne velike poganke, seveda je to koristno. Koristno je za sproti odstranjevanje, sploh pri starejših grmih, teh mladih pogankov, ki izraščajo iz tal, lažje je, enostavneje, pa še nekaj zelo pomembno. Ne? Da ko mi to odstranimo, imamo manj zračne vlage in manj pepelaste plesni. Včasih nismo govorili pri leski v nobeni plesni. Danes pa imamo tako klimo, da nam je tudi to povzroča kar precejšnje težave. In zato je zelo pomembno, da je grm, tak bom rekla, zračen. Seveda, če pa imamo mlade lešnike, potem pa ne smemo vseh teh pogankov stran odrezati, ker konc koncev vzgajamo že še ogrodne veje.
2: Tako je. Da je grm zračen, moramo poskrbeti tudi, da je program Radija Sraka glasben. Malo glasbenega predaha.

0: sva že nazaj z današnjo gostjo v kmetijski oddaji na valovih Radija Srak. Andreja Brence je z nami iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. Evo, komaj čakamo nadaljevanje. Okoli naše hiše je marsikaj raste, sadje je bilo vedno, kako bi rekel, ne samo korist okoli hiše, tudi lepota, lep pogled, zanimiva pokrajina. In ko se nam med sprehodom se malo utrudimo, ležemo v senco poleti v travo in kje je lepše. No, greva zdaj, Andreja, k sadnim drevesom. Leto so jablane in hruške obilno cvetele, pričakujemo lahko bogat pridelek. Bi bilo koristno te obilne plodiče malo poredčiti?
1: Seveda, v profesionalnem sadjarstvu skoraj vsako leto opravimo kemično redčenje cvetov in plodičev, predvsem pri zajablano to govorim, se lahko le ob tem pravočasnem, se pravi zgodnem, tik za cvetenjem, pravočasnem zmanjšanju plodičev, tudi v naslednjem letu lahko pričakujemo pridelek. Ker le zgodaj izrečeno pozitivno vpliva na pridelek v naslednjem letu. Kasneje v juniju in juliju pa seveda lahko opravimo ročno doročevanje, ampak to vpliva le na kakovost plodov v tem letu. In še ena zelo pomembna stvar je, da če se tisti plodovi ciščijo skupaj, je pričakovati tam tudi vmes med plodovi tudi bistveno več črvivosti. V domačem vrtu ponovadi opravimo le ročno redčenje. In ker je večina sort jabolk nagnjena k izmenični rodnosti, je zelo pomembno, da to opravite čim prej. Bolj zgodaj, ko boste to naredili, več je možnosti, da bodo drevesa zacvetela in tudi v naslednjem letu. Ker vzemite škarje, enostavno izrezujte celotne cvetne šope ali pa dele so cveti in potem po končanem naravnem junijskem trebljenju, ne, mi govorimo o junijskem trebljenju, ker ponavadi je to bilo v sredini junija, so plodove jablane odvrgle tiste odvečne. Danes je mal drugače s to klimo in odmečajo te plodove že konec maja. Skratka, se boste videli, ko se bo pojavila ena taka velika zelena masa drobnih plodičev, bo še vedno na drevesu ogromno jabolk in tiste je smiselno porečiti oziroma dorečiti ročno. V enem cvetnem šopu naj bo prostor le za eno jabolko. Tudi tukaj ne velja, da zastiranje tal pod drevesi sigurno doprinese k zmanjšanjem izhlapevanju vlage, zmanjšanjem in boljši preskrbljenje s tisto vodo, ki jo potrebujejo drevesa.
0: Ali lahko kaj podobnega rečeva tudi za briskve in nektarine?
1: Seveda, tam tudi v profesionalnem sadjarstvu nimamo kemičnih sredstev, ki bi doprinesli k temu, da bi zmanjšali ta pridelek. In če ni bilo pretiranih težav z breskovo kodrarstvo in tudi uši so letos tudi kar napadalne, potem sedaj drevesa zelo bujno rastejo. Breskve se delno, malo tudi že same so se otreble, sedaj pa je pravi čas, da opravimo tudi to ročno redčenje. In dobro prerečene breskve so sigurno debelejše, pa ni samo debelejše, bolj so obarvane, imajo bistveno več sladkorjev in tudi bolj so aromatične. Tako da za domače breskve ne velja, ne, da če so debele, so prazne in nimajo nobenega okusa, ni res. Dobro ne bojo prerečene, pa so tudi okus pride in je to sigurno bistveno drugačna breskva kot pa tista, ki je vse nagrmadeno na eni drobni vejci. In najbolj zgodne zoreče sorte, ne, to je tiste najbolj zgodne, ki še niso cepke, ne, ki ne gre od kosti, je dobro prerečiti čim prej. In vsekakor prej, preden tisti plodovi pride do debeline lešnika. No, sedaj mislim, da smo že skoraj pri lešniku ali pa pri malem orehu pri teh zgodnih breskvah in razdalje naj bo tu nekoliko daljša, vsaj 15 cm, ne, zato ker imamo še malo časa do zorenja in v tem času bodo bistveno več pridobile, če bodo redkeje poseljene po drevesu. Srednje pozne sorte in tiste sorte, ki zorijo v času redheon je še vedno stara sorta, vendar še vedno na najboljših na našem območju, pa porečimo na razdaljo tam nekje 10 cm med plodovi. Kaj odstranjujemo? Tiste malo slabše razvite, včas so kakšni dvojčki tudi gori, ali pa tisti drobni plodički, ki so na koncu veje, tudi tisto pravzaprav je koristno odstraniti. In tudi tukaj velja tako kot pri jablani in hruški. Tisti plodovi, ki se skupaj držijo, tam je ponovadi največ črvivosti.
0: Lepo, narasteli ste nam cel kup obravil, cel kup dobrih nasvetov, ampak a bo šlo popolnoma brez sredstev za varstvo rastlin kemičnih?
1: To je zelo težko vprašanje. Je pa res, ne, da ta do zadnjih 10 letih, če dalje bolj govorimo o tej preventivni tehnologiji, ne, pri breskva sem sicer govorila samo o rečenju, ampak tudi letna res, ki jo sedaj izvajamo 2-3 na leto v breskvi, doprinese k temu, da je celo drevo bolj prosojno, ne, če rečemo tako, bolj zračno in manj vlage na listih, pomeni manj plesni. Skratka, polno je takih ukrepov, s katerimi ves čas razmišljamo tudi o zdravstvenem varstvu. In tukaj mislim, da smo ravno v tem studiu že veliko krat govorili, kako se čudno sliši, ampak za vsakim korakom, za vsakim delom, ki ga naredimo v sadovnjaku, posredno vplivamo tudi na pogoje ali pa čisto direktno na zdravstveno stanje rastlin. Ne? Veliko krat smo se tudi pogovarjali o tem, kdaj režemo. Ne? In za vse sadne vrste velja, včasih smo govorili to samo za češnjo, da režemo, pa tudi rečimo plodove, zgolj v suhem, lepem vremenu. Zakaj? Ne samo zato, da se bomo mi dobro počutili, ampak tudi, da bodo se rane čim hitreje zaprle in bo manj možnosti za vdor bolezni. Potem tudi v tem času se vsako leto ukvarjamo z ušmi in ni smiselno, včasih smo rekli, bomo to škropivo odlično, ker nisem najdel več nobene uši, vendar kaj se zgodi? Če mi uničimo vse uši, potem pikabolonce sigurno ne bodo imeli otroke tam, kjer ni nobene hrane. In zelo koristno je tudi v bližini sadnih dreves ali pa nekšnega sadovnjaka imeti neko zaplato cvetočih rožic, cvetočih rastline, ne samo zato, da bo lepo, ampak tudi zato, ker bo to nudilo zatočišče koristnim organizmom in opraševalcem. Pa tudi te stojke za ujede niso odveč. Ne? Mislim, da sem tudi tukaj že parkrat ponovila staro izkušnjo, kako se je povečala škoda po voluharju, takrat, ko smo preko sadovnjakov napeli mreže proti toči. Zakaj? Zato, ker ujede več niso imele dostopa do tal. Skratka, in tudi zato ponovadi tudi profesionalni sadjarji zelo hitro jeseni po obiranju spnejo mreže, da se opet ujede naredijo svoje delo. Pa še nekaj tudi tukaj, tudi če vidite, ko včasih imamo malo višjo travo, ne? Mi smo ratali taki čistuni, vse mora biti pokošeno, pa vendar malo višja trava omogoča dostop naravnim sovražnikom, lažji dostop do drevesa in ponovadi, ko to vse pokosimo, se izredno poveča populacija uši na drevesih. Skratka, malo bomo mogli tlele nazaj stopiti, seveda, profesionalni sadjari, tudi njim se zmanjšuje ta nabor sredstev za varstvo rastlin, še bolj pa vrtičkarjem, ki nimajo več dostopa do teh profesionalnih fitofarmacevskih sredstev. Vendar je na voljo veliko ekoloških sredstev, veliko stvari, s katerimi lahko tudi zmanjšajo populacijo. Je pa res, ne, da ne govorimo več o tem, da uničimo vse, ampak uničimo del populacije. Še vedno je dobro, da imamo morda nekaj škodljivcev, da lahko potem tudi naravni sovražniki svoje opravijo. Tako da marsikaj se bomo mogli še naučiti, ampak konc koncev, jaz sem optimist.
0: Tudi mi smo optimisti, kajti pogledajte, mi imamo zdravo pamet, gospa Andreja ima pa znanje. In združimo oboje skupaj, pa se bomo imeli lepo. Jo, za danes, gospa Andreja, najlepša hvala, veliko uspeha pri vašem delu. Kako se bo pa vse skupaj pokazalo v mojem sadovnjaku, vam pa povem ob priložnosti. Hvala lepa in srečno.
1: Vse dobro, srečno.

0: Na sporedu so oglasi.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
5: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
7: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
8: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorskih postaj Dolenja Pirošica, Župeča vas, Crklje 2, Zgornja Pirošica, Stojanski vrh, Poštena vas. V torek 19. maja predvidoma med 8.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Izvir, Brvi, Kamence, Kraška vas in Stankovo. V torek 19. maja predvidoma med 8.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorskih postaj Bojnik, Otavnik, Jeprek in Marendol v sredo 20. maja predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Krško, Papir konfekcija v nedeljo 17. maja predvidoma med 7. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Spodnji Stari grad, nizko napetostno omrežje Libna desno, v torek 19. maja predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Brezovica, Gorjanci, nizko napetostno omrežje Brezovica, v sredo 20. maja predvidoma med 8 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Velika vas, nizko napetostno omrežje Proti cerkvi, v četrtek 21. maja predvidoma med 8 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Vojsko, nizko napetostno omrežje Gorjane, v ponedeljek 18. v torek 19. ter v sredo 20. maja predvidoma med 8 in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Dolenji Leskovec in Dolenji Leskovec Lovski dom. V torek 19. v sredo 20. v četrtek 21. ter v petek 22. maja med 8.10 in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
7: Elektro Celje prosi za razumevanje.
9: Hi, I'm Daniel Mark, lead singer of Burns, and you're listening to Radio Sraka. Let's rock!

Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se mudi na obisku v Metliki. Najprej se je srečala z učenci osnovne šole Metlika, nato si je ogledala razstavno prodajni salon podjetja Kolpa, zvečer pa se bo deležila odprtja vinske vigrdi. Ob obisku v Kolpi je izpostavila pomen tretje razvojne osi, saj ta ne pomeni le prometne povezave, temveč tudi nove priložnosti. OTP skupina Slovenija, lastnica nekdanje nove KBM in SKB banke, je v prvem letošnjem četrtletju ustvarila 40,9 milijona evrov čistega dobička, kar je 40,7% manj kot v enakem obdobju lani. Na rezultat so vplivale predvsem enkratne rezervacije, povezane s pravnimi zahtevki. Donosnost kapitala je bila 8,8%. V križišču Poljanske ceste in Kopitarjeve ulice v Ljubljani se je zgodila prometna nesreča, v kateri naj bi po poročanju časnika Dnevnik avtobus do smrti povozil mlajšo peško. Na kraju so policisti in reševalci. Vzgojitelji in učitelji po zaključku izobraževalnega programa Vlagajte v igro poročajo o boljšem splošnem psihičnem blagostanju in manj stresa. Pri otrocih pa so zaznali zmanjšanje vedenjskih in čustvenih težav, je na zaključnem srečanju projekta povedal psiholog Tjaž Debeljak iz Centra za dokazano učinkovite programe za otroke. Na tuje države članice Sveta Evrope so na ministerskem zasedanju v moldavskem Kišinjovu danes sprejele deklaracijo, ki odraža skupni pristop na področju migracij. Sprejeto besedilo po poročanju medijev prinaša novo razlago Evropske konvencije o človekovih pravicah, s čimer naslavlja želje nekaterih vlad po lažjih deportacijah tujcev. Kitajski predsednik Xi Jinping bo jeseni obiskal ZDA, potem ko je ob robu njunega srečanja na Kitajskem tja povabil ameriški predsednik Donald Trump, je danes poročil zunanji minister Wang Yi. Prav tako se Kitajska po navedbah ministra strinja o ZDA o podaljšanju vseh obstoječih trgovinskih sporazumov. V Srbiji so danes aretirali načelnika beograjske policije Veselina Milića. Sumijo ga prikrivanja kaznivega dejanja in pomoči storilcu po izginotju moškega, ki so ga pogrešali po streljanju v Beogradu. Danes pa so našli njegovo truplo. V provinci Ituri na vzhodu Demokratične republike Kongo so razglasili izbruh ebole. Afriški center za nadzor bolezni in preventivo, ki deluje v okviru Afriške unije, je na podlagi laboratorijskih testov potrdil 4 smrti, domnevno pa naj bi zaradi bolezni umrlo 65 ljudi, okuženih naj bi bilo več kot 200. Šport Jaka Omerzel, slovenski kolesar ekipe Bahrain Victorious, je tudi v tretji etapi dirke po Madžarski od Kaposvarja do Zegzarda v cilj prišel v glavnini. Tudi tokrat v sprintu ni tvegal in nesiljivo ospredje, zasedal je 48. mesto. V skupnem seštevku je v stiku z najboljšimi, čeprav je šele na 54. mestu, za vodilnim zaostaja le 20 sekund. Vreme na povod za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo občasno deževalo, predvsem na Primorskem lahko nastane kakšna nevihta. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3 stopinje Celzija. Jutri bodo sprva še krajevne padavine, deloma plohe, na Primorskem lahko zagrmi. Popoldne bodo padavine od severozahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo se bo razjasnilo, verjetnost za kakšno ploho bo zelo majhna. V vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan bo nekaj spremenljive kompaste oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh, postopno bo nekoliko topleje. V torek bo deloma jasno, popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte nekoliko pogostejše.
Poglejmo še temperature po Sloveniji. Ob 17. uri bilje pri Novi Gorici dežuje 12, Celje 13, Črnomelj 17, Kočevje 14, Kredarica rahlo sneži minus 3, Maribor oblačno 14, Portorož dežuje 14, Lisca pretežno oblačno 8, Ljubljana dežuje 12, Murska Sobota zmerno oblačno 12, Novo mesto pretežno oblačno 14, Postojna oblačno 11, Rateče rahlo dežuje 5, Slovenj Gradec pretežno oblačno 12 ter Vogel 2 stopini Celzija. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Besede življenja. Na valovih Radija Sraka je na vrsti verska oddaja Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkić, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.
1: Spoštovani poslušalci, ob prazniku Gospodovega vnebohoda vabim k razmišljanju. Božič praznujemo s čudenjem, veliki petek v tihoti, veliko noč z zmagoslavnim veseljem, binkošti z navdušenjem, kaj pa Jezusov vnebohod? Bodimo iskreni, Jezusov vnebohod doživljamo, kot da gre za običajni četrtek, ki je pastorek cerkvenega koledarja. Včasih ni bilo tako, zato je Jezusov vnebohod sestavni del apostolske veroizpovedi cerkve. Šel je v nebesa, tam sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega. Praznik Jezusovega vnebohoda, ki ga praznujejo vse krščanske cerkve, ne daje občutka veselja. Jezus je učence peljal iz Jeruzalema ven proti Betaniji, povzdignil roke in se, med tem, ko jih je blagoslavljal, vzdignil v nebo. Za Jezusove učence je bil to trenutek izgube in osamljenosti. Ko so Jezusa vprašali, ali bo v njihovem času obnovil Izraelsko kraljestvo, jim ni pritrdil, ampak je bil vzet v nebo, oni pa so otrpli in s čudenjem strmeli v nebo, a ga je oblak zastrl njihovim pogledom. Angela sta jim rekla, naj ne gledajo, dobesedno naj nepremično ne bulijo v nebo, ker bo Jezus, ki je bil vzet v nebo, prišel prav tako, kakor so ga videli iti v nebo. Učenci so se počutili, kot bi šlo za veliki petek, za ponovno Jezusovo križanje, za še en odhod, izgubo, žalost, slovo. Za učence je bil Jezusov vnebohod konec zgodbe in novo razočaranje. Počutili so se izigrane, ponižane, prevarane, neljubljene. Medtem, ko je Jezus povzdignil roke in jih, preden se je vzdignil v nebo, blagoslavljal, so videli roke, ki so bile predtem sklenjene v molitvi, objemale grešnike, ozdravljale bolne, dajale slepim vid, obujale mrtve, umivale učenčeve umazane noge, lomile kruh in bile prebodene na križu. Z istimi rokami, na katerih so bile vidne brazgotine od žebljev, jih je blagoslovil in z istimi rokami se je vrnil v nebo. Jezusov vnebohod je učence zmedel in v njih povzročil tesnobo. Spraševali so se, kako naj nadaljujejo Jezusovo poslanstvo na zemlji. Slovesa in odhodi so vedno boleči. Jezusov vnebohod, čeprav ga je najbolj opisal evangelist Luka kot zgodovinar, me spominja na dogodke iz Tolkienovega Gospodarja prstanov in na Lewisove zgodbe iz Narnije, a me edinstveni dogodek Jezusovega vnebohoda navdihuje na drugačen način. Ko se je Mesija zemlje povzpel v nebesa, je oznanil: Oče, našel sem izgubljeno ovco, ki jo je spretkano zvijačo mnogo boštva zapeljala prevarantska kača in jo hotela zadušiti v blatu greha. Jezus je vstopil v nebeški novi Jeruzalem in sveti zbori so s palmami zmage v rokah prepevali. Vredno je jagnje, ki je bilo zaklano, da prejme oblast in bogastvo, modrost in moč, čast, slavo in hvalo. Križan je vstal od mrtvih in kraljuje. V nebohod nam Jezusa ni vzel, ampak nam je približal nebesa. Njegova vrnitev v nebesa je nebesa spremenila v naš dom. Naša domovina pa je v nebesih, odkoder tudi pričakujemo odrešenika, Gospoda Jezusa Kristusa. Ta bo z močjo, s katero si more podvreči vse, preobrazil naše bedno telo tako, da ga bo naredil podobno telesu svojega veličastva. Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujte v Boga, tudi vame verujte. V hiši mojega očeta je veliko bivališč. Če ne bi bilo tako, ali bi vam rekel, odhajam, da vam pripravim prostor. Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. Z Jezusovim vnebohodom so nam odprta vrata neba, vrata pekla pa so se zaloputnila. S tem je povzdignil in ustoličil v slavi tudi nas, kajti kjer je glava, tam je tudi telo. Jezus se ni povzpel nebesa kot Superman, to je superheroj, ki sta ga ustvarila pisatelj Jerry Siegel in umetnik Josh Schuster, ki z enim skokom preskakuje oblake, čeprav je v opisu Jezusovega vnebohoda posebej omenjen oblak, ki ga je zastrl njihovim pogledom. Omemba oblaka ima teološki razlog. Oblak je znamenje Božje navzočnosti in se imenuje Šekina. Tak svetleči oblak, ki je bil vidna Božja slava, je razsvetljeval najsvetejše v templju. Jezus je bil hodeči tempelj med ljudmi, prostor, kjer se srečujeta nebo in zemlja, Božja sveta milost in človekova grešna narava. Kristjani čakamo Sina človekovega priti na oblaku z močjo in veliko slavo. Takrat bo uresničen tudi naš vnebohod. V Kristusu, ki je pravi Bog in pravi človek, smo deležni njegove narave in imamo častno in trajno mesto na desnici Boga Očeta v nebesih. Od vnebohoda je v božanski osebi Božjega Sina na Božji desnici vključena človeška narava. Zdaj na očetovi desnici sedi človeški človek. Na kraju on kraj vsakega kraja, občutka, časa in prostora, v resničnosti, ki je ne moremo doumeti, ne izreči, je človeški človek s telesom, čustvi, umom, dušo, voljo, kakršno imamo tudi mi, z nami eno, razen v grehu, tako kot je eno s svojim očetom. To pomeni, da na desnici Boga očeta sedi Bogo človek, zato nas razume. Takšnega Boga ni nikjer, saj je Kristus ponesel našo krhko človeškost v nebesa. Kristus se bo vrnil kot Bogo človek, ker je odšel kot Bogo človek in kot Bogo človek sedi na očetovi desnici. Mesijanski prerok Izaija kot starozavezni evangelist je nebeščanom predstavil čudež Kristusovega vnebohoda rekoč: Kdo je ta, ki prihaja iz Edoma, v pordečelih oblačilih iz Bocre, ta, ki je veličasten v svoji obleki in ponosno stopa v svoji silni moči? Jaz sem, ki govorim v pravičnosti, močan, da odrešim. Zakaj je rdeča tvoja obleka in so tvoja oblačila, kakor mastilčeva v stiskalnici? Ob Jezusovem vnebohodu so se angeli zmedeni spraševali, kdo je ta. Oblačilo predstavlja Kristusovo človeškost, rdeča barva pa predstavlja kri, ki je tekla iz Kristusove prebodene strani. Kristusovo telo je okrašeno z njegovim trpljenjem. Z nebohodom je Kristus pokazal lepoto obleke svojega telesa, ki je olepšano, osveženo in okrašeno s trpljenjem na križu in z ustajenjem od mrtvih. Nikodem Svetogorski je zapisal, zakaj ima v stari Kristus na svojem telesu rane križa in zakaj z njimi sedi na očetovi desnici, čeprav bi jih lahko ozdravil. Navedel je 5 razlogov. Prvič, z ranami je okrasil in polepšal svoje telo. Rane so kot barvna okna, ki prepuščajo sončno svetlobo skoznje. Drugič, njegove rane so odprte zato, da jih lahko otipamo in kot neverni Tomaž priznamo, da je križani Bog in človek. Tretjič, da z njimi pokaže veliko ljubezen, ki jo ima do človeka. Četrtič, njegove rane so odprte zato, da se lahko vanje zatečemo v času preizkušnje, tako kot se golob skrije v svoje gnezdo, ko ga zasleduje sokol. In petič, rane ima zato, ker smo po njegovih ranah ozdravljeni in da se bo izpolnilo, kar je napovedano. Glej, prihaja z oblaki in videlo ga bo vsako oko, tudi tisti, ki so ga prebodli, in zaradi njega se bodo bili na prsi vsi narodi na zemlji. 40. dan po veliki noči je bil Kristus dvignjen tam, kjer je bil predtem, a na drugačen način. Angeli so osupli, saj so videli Gospoda v telesu, s tem pa človeka višjega od sebe. Bog pa je ob glasu posebne trobente vzdignil padlo podobo Adama in posvetil naše duše. Gospod je dal človeškemu rodu takšno čast in dostojanstvo, najprej svojim učlovečenjem, nato pa svojim vnebohodom. To je znak spoštovanja, saj smo ljubljeni in povzdignjeni v slavo trojedinega Boga. Zato vnebohod ne sme postati pozabljen in spregledan praznik zreduciranega krščanstva, kajti z Jezusovim vnebohodom se konča navzočnost zgodovinskega Kristusa in se začne navzočnost cerkve kot Kristusovega telesa po svetem duhu. Jezusov vnebohod napoveduje njegov vnovični prihod. Če bi se Jezus vrnil na zemljo čez nekaj minut, kaj bi storili, da bi bili pripravljeni na njegov prihod? Odgovor je v ljubezni. Ljubezen ni le največja zapoved, temveč je tudi najpopolnejša molitev. Pozabljanje na Boga je temeljni problem današnje družbe. Spoštovani poslušalci, vabim vas na bogoslužje, ki je vsako nedeljo ob 10. uri v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja v Novem mestu, na Trdinovi ulici na Grmu. Dobrodošli, želim vas.

0: Na valovih Radia Sraka ste poslušali versko oddajo Besede življenja. Današnjo oddajo je pripravil dr. Daniel Brkić, duhovnik Evangeličanske cerkve Dobrega pastirja Novo mesto.
1: Ka so to za heci, daj nam po dva deci.
2: Zram pa poslušamo Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000. Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je 19, v lovi Radija Sraka, novice. Predsednica republike Nataša Pirc Musar se mudi na obisku v Metliki. Najprej se je srečala z učenci osnovne šole Metlika, nato si je ogledala razstavno prodajni salon podjetja Kolpa, zvečer pa se bo deležila odprtja vinske vigrdi. Ob obisku v Kolpi je izpostavila pomen tretje razvojne osi, saj ta ne pomeni le prometne povezave, temveč tudi nove priložnosti. OTP skupina Slovenija, lastnica nekdanje nove KBM in SKB banke, je v prvem letošnjem četrtletju ustvarila 40,9 milijona evrov čistega dobička, kar je 40,7% manj kot v enakem obdobju lani. Na rezultat so vplivale predvsem enkratne rezervacije, povezane s pravnimi zahtevki. Donosnost kapitala je bila 8,8%. V križišču Poljanske ceste in Kopitarjeve ulice v Ljubljani se je zgodila prometna nesreča, v kateri naj bi po poročanju časnika Dnevnik avtobus do smrti povozil mlajšo peško. Na kraju so policisti in reševalci. Vzgojitelji in učitelji po zaključku izobraževalnega programa Vlagajte v igro poročajo o boljšem splošnem psihičnem blagostanju in manj stresa. Pri otrocih pa so zaznali zmanjšanje vedenjskih in čustvenih težav, je na zaključnem srečanju projekta povedal psiholog Tjaž Develjak iz Centra za dokazano učinkovite programe za otroke. Na tuje države članice Sveta Evrope so na ministerskem zasedanju v moldavskem Kišinjovu danes prejele deklaracijo, ki odraža skupni pristop na področju migracij. Sprejeto besedilo po poročanju medijev prinaša novo razlago Evropske konvencije o človekovih pravicah, s čimer naslavlja želje nekaterih vlad po lažjih deportacijah tujcev. Kitajski predsednik Xi Jinping bo jeseni obiskal ZDA, potem ko je ob robu njunega srečanja na Kitajskem tja povabil ameriški predsednik Donald Trump, je danes poročil zunanji minister Wang Yi. Prav tako se Kitajska po navedbah ministra strinja o ZDA o podaljšanju vseh obstoječih trgovinskih sporazumov. V Srbiji so danes aretirali načelnika beograjske policije Veselina Milića. Sumijo ga prikrivanja kaznivega dejanja in pomoči storilcu po izginotju moškega, ki so ga pogrešali po streljanju v Beogradu. Danes pa so našli njegovo truplo. V provinci Ituri na vzhodu Demokratične republike Kongo so razglasili izbruh ebole. Afriški center za nadzor bolezni in preventivo, ki deluje v okviru Afriške unije, je na podlagi laboratorijskih testov potrdil 4 smrti, domnevno pa naj bi zaradi bolezni umrlo 65 ljudi, okuženih naj bi bilo več kot 200. Šport Jaka Omerzel, slovenski kolesar ekipe Bahrain Victorious, je tudi v tretji etapi dirke po Madžarski od Kaposvarja do Zegzarda v cilj prišel v glavnini. Tudi tokrat v sprintu ni tvegal in nesiljivo spredje, zasedal je 48. mesto. V skupnem seštevku je v stiku z najboljšimi, čeprav je šele na 54. mestu, za vodilnim zaostajale 20 sekund. Vreme na poved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo občasno deževalo, predvsem na Primorskem lahko nastane kakšna nevihta. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na severozahodu okoli 3 stopinje Celzija. Jutri bodo sprva še krajevne padavine, deloma plohe, na Primorskem lahko zagrmi. Popoldne bodo padavine od severozahoda postopno ponehale, oblačnost se bo tu in tam trgala. Zapihal bo veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo se bo razjasnilo, verjetnost za kakšno ploho bo zelo majhna. V vzhodnih krajih bo še pihal severnik. V ponedeljek bo sprva sončno, čez dan bo nekaj spremenljive kompaste oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu bo nastalo nekaj ploh, postopno bo nekoliko topleje. V torek bo deloma jasno, popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte nekoliko pogostejše. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Lučka mi je dala mala, lučka mi je dala mala, divje sva plesala celo noć.
2: Ansambel Roka Žlindre na Radiju Sraka.

Današnje minute za kulturo namenjamo poeziji Ferija Lainščka. Je slovenski pisatelj, pesnik, scenarist in dramatik. Rodil se je v Dolencih na Goričkem, hribovitem delu Prekmurja, blizu Madžarske meje. Lainšček je avtor, ki piše tako za odrasle kot za mladino in otroke. Že od vsega začetka ustvarja v okolju, kjer je kultura in umetnost nimata pravega zaledja. Zaslovil je z romani, uveljavil pa se je tudi na področju mladinske književnosti, kratke proze, radijske in lutkovne igre, filmskih scenarijev in kot tekstopisec popevk ter šansonov. Za svoje literarno delo je prejel več nagrad. Kajuhovo za roman Araza, nagrado Prešernovega sklada za roman, ki jo je Megla prinesla, Kresnika za roman Namesto koga roža cveti in Muriša ter Večernico za zbirko pravljic Mislice. Posamezni romani so prevedeni že v madžarščino, angliščino, nemščino, hrvaščino, češčino, španščino in katalonščino, pravljice pa tudi v porabščino. Preberimo njegovo pesem z naslovom Prosi čas iz zbirke Kako je ljubezni ime. Kaj vemo o času, da gre in mineva, je zdajšnji, pretekli, prihodni in večni. Nam gleda na ure, ne mara zamude in teče prehitro, ko skupaj smo srečni. Najboljši od časov so časi svobodni, najlepši pa čas, ki porabiš ga zase. Lahko ga po svoje deliš in sestaviš, lahko le skomigneš pa rečeš, ne da se. Zato si želimo več prostega časa, več časa za sanje, za ždenje, crtanje, za urice polne prijetne bližine in tihe trenutke za samost in branje. Želimo si čas za otroško veselje, za družbo, za igro, za noro zabavo, za možnost, da včasih res gremo po svoje in polni nemira se zleknemo v travo. Vse želje so skupne in tudi posebne, vsak nosi kaj v srcu, kar drugi ne čuti. Življenje je čudež in vse je mogoče, kot ptica mladosti razpira peruti. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Zraka. Pesem je izbrala Marjana Blažič.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Pozdravljeni otroci, za lahko noč bomo poslušali pravljico Anje Štefan z naslovom Petelin in njegova suknjica. Le prisluhnite. Petelin in njegova suknjica. Bila je dolga, lepa, prelepa jesen. Petelin si je oprtel koš in se odpravil po kostanj. Hodil je po gozdu, sonce je grelo, pa mu je postalo vroče. Zato je slekel svojo toplo suknjo in je obesil na vejo. Potem je iskal naprej. Kostanj na kostanj, koš se je napolnil in Petelin je hotel domov. Stopil je po sukno, te pa naenkrat nikjer več. Kako, se je čudil Petelin. Sem jo obesil, ravno sem, na tale kosten sem jo dal, a tam prav nobene suknje. In če je še tako iskal, še tako mislil in brskal po listju, za manj. V sami srajci se je odpravil domov. V zemljo se ni vdrla, vem, da ne, je godrnjal po poti. Nekdo mi jo je ukradel in vem, kdo je bil. Maček. Ta pride potiho. Prismuka se, da ga ne slišiš, vzame in gre. Ja, vem, ravno maček je bil. Ali pa mogoče pes. Že dolgo ga gledam, kako raztrgan hodi naokrog. Tako potuhnjeno gleda, tako malo govori. Ja, on je bil nihče drug. Za hip je potihnil, potem pa spet. Ne, že vem, zajec. Ta jo je ukradel. Zadnje čase se nosi kot gospod. Novi čevli, nov klobuk. Za suknico mu je najbrž pa zmanjkalo. In sploh je zajec najbolj hitrih tac. Ves nesrečen je prispel v vas. Pa se je zgodilo, da mu je ravno takrat nasproti prikorakal maček. Pozdravljeni boter Petelin, je pozdravil že nadaleč, Petelin pa tiho. Najprej mi ukrade suknico, potem pa me pozdravlja, si je mislil. Dvignil je kljun in mrko hodil dalje. Srečal je psa. Pozdravljeni boter Petelin. Ste kaj našli, kaj nabrali? Je prijazno vprašal pes. A Petelin, še pogledal ga ni. Ta je zvit, si je mislil. Najprej mi ukrade suknico, potem se mi pa prilizuje. Dvignil je kljun in jezno stopal dalje. Pozdravljeni boter Petelin, je čez ograjo pozdravil zajec. Lep dan, kaj ne? Ravno pravšnji za kostanj. Kako lepo nas je grelo, pa ne bo več dolgo. O, ne. Zdaj se bliža zima, zdaj se bliža mraz. Petelin je dvignil kljun in jezno pogledal v stran. Ti ne marneš, si je mislil. Najprej mi ukrade suknico, potem se pa še norčuje iz mene. Mraz, seveda bo mraz takole v srajci. Zaprl se je v hišo in jezno sedel na klop. Takrat pa je iz gozda pritekla goska. Boter Petelin, je klicala. Kje ste? Odprite! No, kam ste mi ušli? Pred sabo je držala suknico, ravno tisto, ki so mu jo ukradli. Nate, je rekla. Vem, da je vaša, v gozdu sem jo našla.
2: Ampak kako, se je čudil Petelin. Saj sem jo vendar iskal, vsa drevesa sem pretaknil, vse veje sem pregledal. Kam se je skrila? Ja, veste, gost je gost, je modrovala goska. Drevo je podobno drevesu, veje veji, steza stezici, ni čudno, da ste jo zgrešili. No ja, zdaj je tu, sama vasišče, je kipela in mu jo potisnila v roke. Petelin je bil vesel, kako ne, hkrati pa ga je bilo prav pošteno sram, saj veste, vse tiste čudne misli in kako grdo se je obnašal, ko je hodil skozi vas. Obrnil se je goski in dejal, veš kaj, goska, nekaj kostanja bom napekal, kar usedi se in počakaj, le še mačka, psa in zajca grem iskat. Stopil je po svoje ljubke sosede, zakuril in kmalu je zadišalo na vse strani. Kostan ima čudno moč, čim zadiši, prinese veselje. In tako so jedli in klepetali in ko so se najedli, so klepetali kar naprej in naprej. Nihče več hud, nihče več slab, nihče grdo užaljen. Le koš se je izpraznil in tako je Petelin že naslednjega dne spet odšel po kostanj.

Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Cerakla.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
3: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mladi igralec je dobil prvo vlogo na odru. Sicer vloga ni bila nič posebnega, moral bi priti na oder z rožo v roki, dvigniti rožo k nosu in reči: ta nežni vonj moje drage. Pred premiero je bil seveda fant močno, močno živčen. Prišel je usodni trenutek. Fanta je nekdo sunil, stopil je na odr, privzdignil rožo k nosu in na vso srečo brez problema povedal svoj znameniti stavek. Ta nežni vonj, moje drage. Ni se še dobro vrnil za oder, ko je dvorana eksplodirala od smeha. Ljudje so noreli in kričali. Seveda je zaskrbljen, vprašujoče pogledal režiserja. Ta pa mu je odgovoril: bedak neumni, rožo si pozabil.
3: From Nashville, Tennessee, and we are listening to Radio Srock.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in odborani Marov, prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marov, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra

0: Slovenska vojska z glasbenimi zvezdami, brezplačne vstopnice Eventim, v službi domovine.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
1: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Band orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Ka so to za heci, daj nam po dva deci.
4: Zram pa poslušamo Radio Sraka.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice, Eventim, v službi domovine.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Iz dneva v dan vam kraka Radio Sraka.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak, Milan in Vlad.

0: Zame so največja sreča moji psi.
1: Zame je največja sreča, ko skejtam.
2: Zame je največja sreča, da smo skupaj kot družina.
3: Para mí la felicidad es cuando encuentras lo que quieres.
4: Zame je največja sreča, da imamo v sebi ljudi, ki me imajo radi in me spoštujejo.
5: Zame je največja sreča, ko dobim Jojeta.
6: Zame pa so največja sreča moji vnuki.

Ja kad će imu? Pa mlad je tu, vse razgaja, čebele letajo z cveta na cvet, micka malo brstiži na sosedvi okni, no razgaja pa tudi našo šejko, tak da so jo ata včerek sosedi pelali. Ptički pa delajo tisto, kam mi tu ne smemo povedeti.

S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.